0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
2: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
3: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
5: Seguimos en Con Outra Voz de Radio Voz. A nosa convidada, escritora e profesora, Guadalupe Vázquez, presentaba en Fisterra a súa novela juvenil Alicia no Laberinto das Sombras, na que aborda o tema do acoso escolar. Guadalupe, que tal? Bo día.
6: Hola, moi bo día. Que tal? Moitas gracias por chamar.
5: Bueno, un tema de máxima actualidade. Como xurde a idea de, a través dun libro juvenil, abordar este tema, Guadalupe?
6: A ver, a idea, eu sendo docente nun cole, Manuela Real Mouzo, pois sempre se presentan casos, non? E, bueno, esta novela pois non é un libro que pretenda dar solucións máxicas, nin respostas fáciles, nin moito menos. A miña intención é simplemente abrir un espazo de diálogo, de reflexión, de empatía, intentar sensibilizar a rapaces e tamén a maiores, claro, posto que este tema é un problema de todos, de toda a sociedade.
5: E falo outra vez, efectivamente, deste libro. Cal é a súa trama?
6: A trama, a ver, trátase da historia de varias nenas, en concreto, pois, Lucía, Manuela, Candea, Lidia e Alicia. Principalmente a historia está narrada por Lucía, que é a protagonista. E, bueno, pois, é unha historia sobre o acoso escolar, no que cada unha se ve implicada de forma diferente, unhas desde unha perspectiva, outras desde outra. Tamén te suporá consecuencias distintas, vamos, que non quero desvelar o final, porque xa é tarefa do lector descubrir as interioridades dun libro, pero bueno, que intento tratar o tema con sensibilidade, con empatía, tamén con humor, hai algunha dose de humor, pero bueno, eso, apela á reflexión e ao diálogo sobre esta forma de abuso, non? Con graves secuelas.
5: Máis común do que pensamos. Agora dice, sempre houve acoso escolar, o que pasa que agora no presente denúnciase. Non sei se esta reflexión é correcta. Eu, dende non se diría que non, pero non sei cal é a tua opinión ao respecto, Guadalupe.
6: Claro, a ver, antes non era unha cousa que ninguén pensara que se podía denunciar. De todas formas, o tema do acoso escolar cambiou. Cambiaron os tempos, cambiaron as tecnoloxías, cambiou todo. Antes o acoso, pois o mellor, pois limitábase ao período que estaba ali no cole, pois ao período lectivo, que estabas metidos esas horas e despois ibas para casa e descansabas. Pero agora, cas redes sociais, co tema todo este, pois pode ser estendido ás 24 horas do día, aos 7 días da semana, sen descanso. Xa falo de nenos maiores, lóxicamente, que teñen acceso a móviles, a internet. Por eso, a ver, o tema cambiou, agora pois é peor. Cambiaron outras cousas que están implicadas no tema tamén, pois os propios rapaces, a día de hoxe, pois, por exemplo, falaba María Couso, que é unha psicopedagoga, fun a unha presentación dun libro seu, e dicía, mira, un xesto tan que parece tan inocente, que unha nai nun supermercado co seu neno que ten un berrinche porque quere unha cousa do supermercado, pois un ovo Kinder ou o que sea. Non llo das, vale? Antes deixábase que o neno tuvese o berrinche. Perfecto. Agora, pois dáse o móvil para que o neno non chore. Un xesto aparentemente tan inocente pode ter unhas repercusións, non solamente ese, senón repetido ao longo do tempo, lóxicamente, pode ter unhas repercusións terribles, porque, claro, estamos criando unha sociedade de nenos que son analfabetos emocionais, era o que dicía ela, analfabetos emocionais quere dicir que non teñen ferramentas para tolerar a frustración, por exemplo, porque nunca tuveron un episodio de frustración co que lidiaron mellor ao longo da infancia, ou moi poucos, e pequenísimas cousas desas influen todo. O acoso segue estando aí, cambiou. Pero a forma de xestionalo, eso tamén cambiou para mal. Sí, entón hai moitas cousas aí. Igual que os pais, antes era de corrixir, agora é de botar a culpa ao profe, o mellor. A ver, hai de todo. Non podo dicir, non se pode xeneralizar. Pero, bueno, non sei se me entende o que quero dicir.
5: E, ademais, unha reflexión moi interesante. Gustoume ese termo de analfabeto emocional.
6: Analfabetos emocionais, sí. Si ela falaba con esas palabras, dicía, non se pode dicir que todo mundo sexa así. Pero, claro, antes decías que teña un berrinche, non pasa nada, é normal. Ele ten que buscar a súa maneira de xestionar esas emocións. Pero ahora non, ahora enchúfante o móvil ali, xa está, veña, a ver, non sei, non quero criticar tampouco, porque todos pecamos de eso, eu teño un neno tamén, eu non podo tampouco dicir que non o faga, que non o tivera feito, pero bueno, deberíamos concienciarnos sobre eso tamén, sí.
5: Unha reflexión moi interesante. O teu entender, sí, neste caso como docente, Guadalupe, uh-huh, por que hai acoso escolar? Por que nenos torturan a outros? Digo, torturan psicológicamente, sí, a veces incluso, sí, tamén físicamente, non?
6: Eso é un misterio. Cada un pode ter as súas motivacións. Eu penso que hai carencias. Eu penso que o mellor hai cousas que veñan da casa, nalgúns casos, outras veces simplemente polo placer, porque, a ver, o ser humano somos así, os seres humanos somos así, é dicir, temos o noso lado oscuro, o que tens que intentar controlar ese lado oscuro moitas veces. Me parece, a ver, pode ser xenético, penso que o ser humano ten esa parte, xa de por sí. Despois poden vir da casa problemas sen resolver, ou complexos propios tamén, que o mellor, pois, os pagas desa maneira. É un misterio insondable totalmente, xa cousa de psicólogos máis que de profes, non se sabe. E despois, cada caso é un mundo. Pero eu penso que basicamente reflexa algunha carencia, por un lado, quizáis afectiva, pode ser, non sei. E tamén o tema que o propio ser humano, os nenos son crueles por naturaleza.
5: Moitas veces despertamos os que non son iguais, non? Os que non...
6: Tamén, sí, sí, sí.
5: Os que non se someten, non? A norma do grupo.
6: Exactamente, mira, eu iba a poñer o exemplo de que un neno que disfruta matando formigas, a ver, típico, matando formigas e tal. Eso por unha banda. Por outra banda, claro, está o tema do medo, porque se ti ves que se está facendo bullying ou acoso a un rapaz da tua clase, o mellor tes medo que se ti das a cara, se ti defendes ese neno, irán a por ti. Entonces é mellor ser parte da manada. Non estou dicindo que sea mellor. Penso que o neno pode pensar... Exactamente. O neno pode pensar, se eu don a cara, o mellor tamén van a por min posteriormente. Así que mellor, o que dis ti, evitar problemas. Sí, non sei, hai moitos factores tamén aí.
5: Sí, sí. Sí. Dende logo que sí, que é un tema moi moi serio e que está moi
6: sí,
5: ben
6: sí, sí, sí.
5: Tratado nesta novela. Que está xa na rúa, onde se pode atopar Alicia no Laberinto das Sombras.
6: En calquera...
5: E quen edita?
6: En calquera, Editorial Belagua, Edicións Belagua. Maravillosa, Edurne, de verdade que sí, un verdadeiro prazer tratar con ela, coa miña editora, fantástica en todos os sentidos, profesional e personalmente, Editorial Belagua. Bueno, podes atopar en calquera librería, se non ateñen nese momento, é cuestión de pedir o consorcio galego de edición, e sen ningún problema pois se consigue. Pero vamos, en calquera librería de por aquí se pode atopar, sí, sí, sen ningún problema.
5: Que din os primeiros lectores de Alicia no Laberinto das Sombras, Guadalupe?
6: Pois a verdade é que están, mira, é unha maravilla recibir as críticas, as primeiras críticas. Está gustando bastante, ainda me dicían onte, que bonito, que ben narrado, como chegas, porque é para nenos a partir dos 10 anos, sempre digo eu, quizáis hai nenos que están un pouco máis, sabes, preparados, pois con 9, pero bueno, eu sempre poño esa idade, que é a idade do meu neno, que ten 10 anos, Antón, está en quinto de primaria, a partir de aí, dos 10 aos 100 anos, ou 120. Pero bueno, quero dicir que é un libro para todos, pero tendo en mente especialmente as Alicias, aos rapaces e rapazas víctimas de acoso escolar, para que saiban que non están sós. Pero bueno, o que dicíamos das críticas, pois moi positivas, está gustando bastante, din que engancha a trama, que lles gusta, eso é o maior regalo para calquera persona que escribe, que che digan esas cousas, pois é un regalo, unha maravilla, de verdad. Sí. Moi contenta, contenta.
5: Asignaturas como ética, civismo, deberían estar de novo dentro das aulas, ou debo entender, Guadalupe?
6: Eu penso que este tema, igual que outros temas moi importantes, se poderían e se deberían integrar non só nessas asignaturas, nessas materias. Esas materias están moi ben, pero que se poden integrar, se deberían integrar en case calquera asignatura, pois en lingua, por que non falar un pouquiño dese tema? É que é unha historia, a de Alicia no Laberinto das Sombras, que, aínda sendo ficción, porque é ficción, bebe dunha realidade que, por desgracia, moitos nenos e nenas viven en silencio. E que é case un tema tabú. É silencio. É iso que eu pretendo con isto, non? Abrir ese espacio de debate, de reflexión, que se fale, sensibilizar, dar visibilidade a este tema. Porque moitas veces os nenos sufren en silencio. E o que quero dicir, pódese e debes integrar en calquera materia. Non ten que ser exclusivamente da materia de ética ou exclusivamente falalo pois en valores cívicos, non. En calquera materia, repito, os titores, pois decir, en lingua, en galego, en inglés incluso, se pode tratar. Por que non? Eu imparto conversación en inglés, en sexto, por que non integrar ese tema? Por que non facer preguntas aos rapaces en relación a ese tema? E outros temas de importancia tamén. Pero bueno, este en concreto para esas idades pois é moi, moi importante. Por iso que, bueno, eu son partidaria de eso ao 100%. Sí, sí.
5: Nos moi agradecidos de que estiveras con outra voz. Parabéns por esta novela, por Alicia no Laberinto das Sombras, que aborda un tema tan espinoso, como do acoso escolar.
6: Gracias.
5: Se atenderá a ocasión. Seguimos con outra voz.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: 13 minutos para alcanzar a las 11 de mañana para consumir a primera hora de programa de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 10 de mayo. Avanzamos ata o venres, será ese día no que o auditorio fuesen os ventos de Lugo, pues acolla un concerto, As Rúas do Vento Ceibe. Trátase dunha producción de grande formato que vai reunir 8 corais galegas xunto á Orquesta Sinfónica de Pontevedra alrededor de poemas de Manuel María, de Rosalía de Castro e de Celso Emilio Ferreiro. Un concerto que estrea un proxecto cultural ambicioso que impulsa a Fundación Manuel María, que preside o noso convidado Alberto Ansede. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz que é As Rúas do Vento Ceibe?
1: Pois un espectáculo de grande formato, cocido a lume lento e feito desde o traballo de base, pero moi, diría, profesional, no sentido de entregado, entusiasta, solidario, de grande compañerismo e que dá un resultado verdadeiramente espectacular. Uh-huh. Quizáis me faltan... Bueno, quizáis non, faltan decir agora todos os detalles, pero o que o noso público pode ver ali é o produto dun traballo que se leva feito durante moito tempo e que no escenario resulta, para min, emocionante e verdadeiramente increíble.
0: Ajá. Estamos a falar de tres autores, de tres grandes plumas das letras galegas que xa teñen sido musicadas con éxito en infinidade de ocasións, non? Pois mira, Manuel María, todos temos xa na mente o carro de Fuxan os Ventos, Rosalía de Castro, pois, por exemplo, a Mancio Prada, non? Que fixo álbumes exclusivos cos seus poemas. Celso Emilio Ferreiro, que decir, Los Tamar, a Pucho Boedo, que o ten interpretado de xeito magistral. Digamos que a maridaxe de música e poesía en Galicia ven de lonxe.
1: Bueno, ben de lonxe, desde os inicios na propia Idade Media, non? Os nosos trovadores eran os que difundían a poesía, non? En fin, nos distintos ámbitos. E iso foi sempre así, porque é unha alianza moi productiva. En primeiro lugar, porque a poesía alcanza na música quizáis a súa mellor maneira de difusión, e a música atopa na poesía a súa materia artística máis predilecta, claro, porque unha boa música acompañada dunha boa letra ten un efecto realmente multiplicador. Calquera dos dous elementos sin o outro parece que queda un pouquiño soso, non? Non quero decir que non alcance tamén a súa expresión artística elevada, pero engádelle moito, claro.
0: Bueno, a quen podemos escoitar o venres nese auditorio? Precisamente fuxen os ventos de Lugo. Alberto, cales serán esas corais que interpreten poesía de Manuel María, de Rosalía e de Celso Emilio?
1: Ben, pois, como decía, un espectáculo de grandísimo formato no que se suben a escenario máis de 300 persoas. Por unha parte está a Orquestra Sinfónica de Pontevedra, que permanece en escenario durante todo o espectáculo, estamos falando de unha hora de duración, e vai sendo acompañada, en primeiro lugar, por a mezzosoprano Julia Portela. Logo sube o coro de adultos, non? Un coro de adultos composto por casi 200 persoas, que está composto de varios coros, pero non é unha actuación sucesiva de coros, sino que é actuación dun único coro composto por cinco coros, non? O coro Talasa, o coro de cámara Talasa de Marín, o do Casino de Vila García, o a Coral Polifónica de Pontevedra, né? Coral Polifónica de Pontevedra, na que históricamente cantara Castelao, a Coral do Hospital de Lugo, Coral Solfa de Santiago, e creo que xa non me queda ninguna máis, né? Porque non teño aquí a anotación de ante. Dirixida a orquestra por David Ciuza, actual director da Banda Municipal de Compostela, e coa música de Xosé Carlos Seráns, que é o actual presidente da Asociación de Galega de Compositores. E esta é a primeira parte. Coro de adultos que interpretan, como xa anticipabas, poemas de Manuel María, de Celso Emilio e de Rosalía. A segunda parte, sen intermedio, está ocupada por un coro infantil que está composto por as voces da Terra Chá, por un coro de Pequín Crescendo de Ferrol e polo coro do Illas da Xunqueira de Pontevedra. Este coro infantil interpretará sete pezas de estrea absoluta de Manuel María, que son sacados do libro Arrugas do Vento Ceibe. Por tanto, puxémoslle ese título ao espectáculo, Arrugas do Vento Ceibe. Son poemas centrados no, na explicación do propio país e dos seus símbolos, eh? En fin, do que somos e dos símbolos que temos, eh? O noso escudo, a nosa bandeira, o noso, pero con unha linguaxe poética viva, áxil, moi musical, e que conecta moi ben polo tipo de versificación, polo tipo de ritmo, con estas idades juvenis, e por eso interpreta un coro juvenil, eh? Isto é basicamente o que é o programa.
0: Bueno, entendo que facelo 2 días antes da celebración do Día das Letras Galegas non é casualidade, non, Alberti?
1: Bueno, está programado, en primer lugar, isto, claro, por necesidades de organización, ten que estar programado con moitísima antelación para reserva de auditorios. Estamos falando de que non temos, desgraciadamente, moitos auditorios en Galicia que poidan acoller isto, non? Onte, permítame digamos, o rodeo, onte fixemos o último ensaio xeral, eh? Na cidade de Pontevedra, é dicir, ali asistín, non? A este último ensaio xeral que convocou a esas 300 persoas, e o Auditorio de Pontevedra, que é un auditorio amplio e xeneroso, foi complicado acomodalas, eh? Tamén nos serviu de ensaio de acomodación. Por tanto, esta programación a longo prazo tamén permite, ten o seu favor, de que podemos situálo nas datas que máis desexamos, e evidentemente, pois maio, sí, é un mes especial, aínda que para nós todos os meses pois son importantes, son decisivos para que a nosa lingua e a nosa cultura pois sexan a expresión normal da sociedade galega. De todas maneiras, en Lugo será o día 15, o programa complétase con Pontevedra e Santiago, que será o día 29 e 30 de maio. Con estas tres actuacións, pois rematará a xira, porque é moi complicado, moi, moi complicado ampliar xira, tanto polas dificultades de espazo como polas dificultades de organizativas e mesmo económicas, porque, claro, é moi, moita, moita xente, eh? De todas maneiras, tamén advirto de que, en fin, non queremos que, en fin, que se lle poida aplicar aquel dito popular de pasou o día, pasou a romería, non? Entón, este pasou o día, e nos queremos que permaneza algo disto, e vai permanecer, porque nós temos pensado gravalo e acompañar esta grabación das partituras, e acompañado de traballo pedagóxico como proposta de actividade nas aulas de música, tanto dos centros escolares como dos conservatorios, das escolas municipais de música, e, en fin, e de outros centros de educación musical que existen no país, eh? Por lo tanto, editaremos un caderno con todo isto para que poida ser utilizado como instrumento de traballo.
0: Bueno, pues agora sí que temos toda a información deste gran concerto, deste proxecto de As Rúas do Vento Ceibe. Entendo, Alberto, que xuntara todas estas corais coa orquesta, que foi un traballo arduo e realmente complicado, non? Agora, pues, xa cos nervos de que todo saia ben, pero con esa satisfacción do labor cumprido, non?
1: Sí, bueno, eu agora verdadeiramente estou tranquilo porque vin onte o ensaio xeral, estou moi seguro de que todo vai sair ben, aínda que nada podemos asegurar do futuro, non? Nunca se pode. Uh-huh. Pero bueno, estou moi convencido de que en fin, todo sairá ben, porque ademais hai un cariño e unha solidaridade, un compañerismo entre as persoas que fai que lle dé a un moitísima seguridade. Agora, a complexidade disto, a

0: Complicado, ¿no? Ahora pues saco os nervos de que todo saia ben, pero con esa satisfacción do labor cumprido, ¿non?
1: Sí, bueno, eu agora verdadeiramente estou tranquilo porque vin onte o ensaio xeral, estou moi seguro de que todo vai seguir ben, aínda que nada podemos asegurar do futuro, non? Nunca se pode. Pero bueno, estou moi convencido de que, en fin, todo se irá ben, porque ademais hai un cariño e unha solidaridade, un compañerismo entre as persoas que fai que lle dé a un moitísima seguridade. Agora, a complexidade disto é enorme, porque, fíxense, hai que ter en conta que os coros, claro, un está en Vilagarcía, outro en Marín, outros en Pontevedra, en Ferrol, en Lugo, claro, e tense que desprazar o director do espectáculo, David Ciuza, tuvose que desplazar, e incluído o compositor, a cada un destes lugares para facer os ensaios, verdade? E agora facelo todos xuntos, bueno, pois, en Pontevedra, non? E isto, claro, é un esforzo enorme. Pero bueno, é un esforzo que vale moitísimo a pena porque despois o resultado tamén é verdadeiramente increíble, non? Eu escoitaba onte, xa digo, neste ensaio xeral, e decía, carai, como é posible que coros que están ensaiando con independencia un do outro cheguen aquí e parece como si, en fin, como si
0: A
1: levaran
0: linguaxe da música,
1: tempo.
0: claro.
1: A linguaxe da música, claro, sí, a linguaxe da música, sendo necesaria esa ensamblaxe xeral, pero, claro, hai unha coincidencia de medidas.
0: E ademais de todo isto, o concerto vai ser de balde, ¿eh? O venres ás 20:30 nese excelente auditorio que leva o nome de Fuxen os Ventos de Lugo. Alá será a posta en escena deste gran proxecto, as Rúas do Vento Ceibe, oito corais, ademais da Orquesta Sinfónica de Pontevedra e arredor de poemas de Manuel María, Roxo Castro e Celso Emilio Ferreiro. Alberto, se me permites, para despedir, pues precisamente un poema deste último, de Celso Emilio, coa maxistral interpretación de Puchuedo de los Tamara. Paréceche.
1: Mira,
0: Sí, sí.
1: sí, por suposto, pero só quería decir unha cuestión que me parece
0: Adiante,
1: importante,
0: claro.
1: non? Ao fío do que decías, entrada de balde, pero iso sí, teñen que facer a reserva no lugar habitual, en online, bueno, pues entradas Lugo, punto, creo que o regué, pero bueno, no, nos lugares habituais, ou ben de forma presencial na pois no vello cárcere, non? Na oficina de turismo, ali na Praza do Campo. Vale, sempre hai que facer a reserva. E, se me permites decir, que non o perdan, Non o perdan porque vai ser unha experiencia, pois, creo que inolvidable, Vale?
0: Estamos convencidos
1: Entón,
0: de que así
1: pois...
0: será. Detrás está a vicepresidencia da Diputación de Lugo na súa área de Cultura e a Fundación Manuel María que preside, Alberte Ansede. Grazas, Alberte, ata vindeira ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: 11 da mañá, 26 minutos. A Deputación de Pontevedra abría ao público a exposición Paisaxes de Mar e Oficio do fotógrafo Vila Garcián, o noso convidado José Luis Millán Coira, unha mostra que pode visitarse na sala de exposicións do Palacete das Mendoza ata o 24 de maio. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días. Moi ben, feliz. Encantado ¿Cómo? De poder estar aquí. Gracias.
0: Ao contrario, é un placer recibirte para que nos hables desta colección. Como podemos definila? Cal sería o fío conductor?
1: Bueno, pues un poquinho, digamos que unha mostra, sobre todo, bueno, dos paisaxes que temos aquí, lógicamente, en Galiza, que son, bueno, son moi bonitos. Despois tamén, ao mesmo tempo, pues, ao tema do marisqueo, as mariscadores, mariscadoras, que, bueno, que é un oficio moi tradicional daqui da nosa terra, e que, bueno, pues, é un oficio bastante duro. Hai que ter en conta que, bueno, que traballan en condiciones a veces un poquinho extremas. Despois, pues bueno, que unha, para min é unha fotografía que significa moito, o sea, me apasiona ver esta xente, bueno, o esforzo que fan, bueno, é o que implica todo isto, non? Por decir de alguna maneira.
0: Son imaxes moi potentes, non? Esas mulleres coa auga ata casi a cintura, con esas ferramentas, coas mans moitas veces pois dañadas por ese duro traballo, son imaxes moi moi potentes que o obxectivo dunha cámara pode captar, debe captar, non? E que tratas de que así sexa.
1: Efectivamente, claro, eu trato sempre de captar esos instantes, momentos de, bueno, de sacrificio, de esforzo, a veces con choiva, outras veces, lógicamente, dependendo a estación do ano, pues bueno, a climatología pues tamén ten o seu factor, non? Pode ser, pues eso, duro. Entonces trato sempre de buscar esa esencia, non? De coller ese momento, esa instantánea cada cámara, que a veces, bueno, pues non é fácil, non? Pero bueno, eu trato de facer todo o que poida.
0: Cantas, en total, cantas imaxes nesta exposición?
1: Vale, pues mira, en esta exposición as obras, bueno, tratín de repartir un poquinho, son 35 obras, bueno, prácticamente son 15 de las mariscadoras e as outras 15 de paisaxes que, bueno, que eu trato de tamén de quitarle unha foto nas condicións que a veces, pues, están en ese momento, non? Unha posta de sol, ou a veces, pues, está nublado, outras veces, pues, está soleado, é dicir que, bueno, que os nosos paisaxes que temos aquí en Galiza, pues, lógicamente, pues, tamén teñen a súa esencia, non? Bueno, captar ese momento, ese instante que é moi importante.
0: En que zonas están recollidas esas imaxes?
1: Pues, mira, as mariscadoras están prácticamente, claro, eu son daqui de natural de aquí de Vila García, donde lógicamente máis tempo teño e donde máis me movo, están aquí pola zona de aquí de Vila García, entre Vila García e Carril, pero tamén a veces me traslado a Cambados, pola zona donde está ali a Torre de San Salvador Niño. E despois xa o que os paisaxes, pues digamos que xa é un poquinho máis general, non? Da zona de aquí, de tanto do Grove, San Vicente, despois o que o a parte de arriba de como lle chaman do bueno, Valdomiño, a parte norte, Ferrol, que máis Muxía, etc.
0: Non exclusivamente, por lo tanto, das Rías Baixas, non?
1: Efectivamente.
0: Como influi a relación persoal, coa mar nesta mirada fotográfica?
1: Perdón, non entendi moi ben a pregunta.
0: A relación persoal, a historia humana, que sí. Papel xoga nesta colección, José Luis?
1: Ah, pois, a ver, non che sabría explicar moi ben, pero A nivel, o sea, a nivel personal, ¿te refieres? Bueno, pues a nivel personal, pues bueno, a ver, coñezco, claro, no sector do marisqueo, pues bueno, pues tamén coñezco algunha xente, bueno, pues trato tamén de que o seu traballo, pues tamén se vexa reflejado, non? Que a xente que vexa un pouco o que o traballo en sí, o esforzo que conleva, bueno, e todo o demais.
0: A nivel técnico, ¿qué equipo usamos para estas fotografías? ¿Y cuál es o formato que se exhibe en esta muestra, José Luis?
1: Sí, a ver, a nivel técnico, bueno, pues unha cámara Canon, unha mirrorless, que son das últimas estas generacións que sacaron con un teleobjetivo. A veces uso un teleobjetivo, outras veces uso un gran angular. E o formato en este caso, bueno, das exposicións, pues son tres formatos que hai expostos. Son varias medidas, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, as do tamaño grande son de 1,40 m x 40, as medianas de 70 x 50, a pequena, pues de 40 x 45 x 50, creo que é así. O que trato de buscar simplemente, pues tratar de buscar, captar que a xente cando chega ali, pues, porque claro, as imaxes cambian moito, non? É dicir, a perspectiva, sobre todo ten que ver co formato, pues é moi variado, non? Entón, canto máis grande, pues máis impacta, non? Por dicir de alguna maneira.
0: Sempre falamos da luz, bueno, especialmente nas Rías Baixas, ¿no? Que ten un protagonismo moi moi especial, os atardeceres desa zona de Galicia, o mar. Isto dá pé a despois poder plasmalo con forza en fotografías, José Luis. Ese impacto que nos ofrece a luz no mar.
1: Sí, claro, sí, vamos a ver. Ti pensa que cada día, aínda que vayas ao mismo sitio, sempre hai un cambio, non? É dicir, o lugar é o mismo, pero as condicións cambian. É dicir, porque pode ser que un día haya nubes, pode ser que outro día este con nebla, pode ser que outro día este todo despexado. Entonces, claro, é dependendo tamén si é pola mañán, si é pola tarde ou un atardecer, pues cambia moitísimo. Entón, aí é onde hai que tratar de plasmar, non? De coller ese momento tan tan intenso e tan importante que bueno, que eu trato de despois de poder ilustrar, non?
0: ¿Cómo fue a convivencia coas persoas retratadas? E si despois estas viron a fotografía, cales son os comentarios que escoitaches?
1: Ben, pois mira, coméntocho, Félix, digo xa a verdade. En un principio, claro, tens que chegar a eles, porque, bueno, é xente que, lógicamente, bueno, había
0: Están
1: alguna que sí
0: traballando.
1: que... Sí, claro. Eu cando están, lógicamente, ca súa faena, están traballando, están mariscando, e chegar ali, pois hai como un recelo, non? É dicir, eles se miran como dicendo, bueno, este que é o que quere? Que pasa? Que poquinho a pouco vas entrando, vas traballando, xa che miran dunha maneira ou che preguntan xa directamente, non? Dixen, oye, tú para quién trabajas? Faime moita gracia. Claro, porque me ven con semejante cámara, con semejante teleobjetivo, non? Que uso un 70-200, pues ti imagínate, non? O que impacta. Bueno, pues el están o seu, non, non, eu sempre lle pido permiso. Oye, mira, os importa que os poda sacar, pero eso para quen é? Eu para un periódico? Non, non, eso é particular, non? Eu sempre lles digo o mismo, porque é a verdad, é dicir, non vou a mentir. Entón, que pasa? Que para chegar a eles, ao final, pues bueno, poquinho a pouco, ano tras ano, e bueno, ahora xa me coñecen, xa, é máis, xa, moitas veces xa se poñen eles ali para que lles faga unha foto, entón xa é todo máis cordial, non?
0: Efectivamente, non hai que primeiro chegar a eles para despois captar
1: Claro,
0: esa esencia.
1: lógico.
0: Poder ver a través dunha fotografía pues, esa imaxe da relación, neste caso dunha muller, co mar, é prácticamente falar da propia esencia de Galicia, non? En boa parte, José Luis.
1: Sí, claro. Como xa comentín hai uns instantes, claro, é un traballo que se desarrolla aquí, é dicir, polo marisqueo, que ten que ver ca, en este caso, que a almeixa, sobre todo a almeixa de aquí, que, bueno, que, como todos sabemos, que unha das máis importantes que temos, non? Tanto a nivel local e nacional, non? A pesar de que, bueno, de todo o que está pasando, que ahora están, bueno, está en a maioría dos sitios está pechado porque, bueno, con tanta choiva que hubo, pues estropeou todo o marisco, bueno, toda a almeixa, quero dicir, e nada, ese é o tema, non? Que bueno,
0: o fruto do mar e a xente sí. que o recolle, non? É a esencia desta exposición, que podemos ver ata o 24 de maio en Pontevedra, nese Palacete das Mendoza, a través da Deputación. Non sei se despois vai a ir a outros lugares, José Luis, non sei se tens esa información.
1: No, vamos a ver, de momento non. De momento, bueno, estou agradecido, lógicamente, a Deputación que me dé esta oportunidade, porque, bueno, do esforzo e do traballo, como se suele decir, pues trátase de poder conseguir algo, non? De momento non o sei, pero bueno, eu espero que sí, que isto siga en un futuro o seu curso e que, bueno, que me poda abrir outras portas, non? Para poder seguir ilustrando, pues, todos estes paisaxes que non nos podemos olvidar deles que temos aquí en Galicia, que vou a repetir que son increíbles e sobre todo, pues, bueno, o tema marisqueo, co traballo que o esforzo que conleva.
0: Que requiere, claro, sí, sí.
1: Efectivamente.
0: Xa para rematar, José Luis, que significa ser fotógrafo en 2026?
1: Que significa?
0: Sí.
1: Pois, hombre, pois non o sei, vamos a ver, a min é unha cousa que particularmente me encanta, non solamente porque sea o tema marisqueo ou paisaxes que é o que a fotografía que eu máis desarrollo, non? Pero, bueno, a fotografía, digamos que as persoas que o practicamos, eu penso que temos un sentimento, non? Que temos un ollo para certas cosas que quizás os demais non o ven, non? Porque, bueno, penso que ante unha cámara, en ese momento, ves algo que che chama a atención e justamente cando tens que coller e dices, bueno, pues vou a plasmar, non? Tratas de transmitir, que a veces tampouco se consigue, non sempre, pero bueno, para min é xa che digo, é unha afición que bueno, que me encanta, me relaxa, me traslada, me podo coñecer lugares, porque sempre vas a algún lugar novo, e plasmar o que estás vendo en ese momento, que creo que é moi importante.
0: O feito de que agora todos levemos unha cámara con nós, no teléfono móvil, de que estemos
1: Correcto.
0: Sacando fotografías a esgalla, está deturpando a esencia mesma da fotografía?
1: No, vamos a ver, non hai que olvidar que cada cousa é para o que é, dicir, está ben que a tecnoloxía vai avanzando, está ben que un teléfono hoxendía teña unha cámara, pero eu sigo dicindo que un teléfono é unha cámara, son cousas moi distintas. Sí, que está, oye, que podes coller momento dado, vale, pois pues vou a sacar unha foto, pero nunca vai a desarrollar a calidad que pode ter unha cámara.
0: Bueno, pues quedámonos con esa reflexión, quedámonos con ese convite de pasarnos por ese Palacete das Mendoza de Pontevedra a contemplar esa colección de fotografías, paisaxes pues de mar e oficio do noso convidado José Luis Millán Coira. José Luis, moita sorte e moitas grazas por estar con nós.
1: Pues a vos, venga, un saludiño. Bos días, grazas.
0: 11 da mañá, 40 minutos, seguimos nas Rías Baixas, a volta de pausa, nas CIES.
2: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
3: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: Y quieres vender más.
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
7: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: E como cada domingo a reviravolta este tempo distendido, co bo sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, sintileza de Puzzle e Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, sorprendido cada semana un pouquiño máis.
0: Sí, sí, a verdade é que temos o listón alto, en canto ás novas que seleccionamos, que son reais, que chaman a nosa atención e que nos fan reflexionar, sempre co seu bo sentido de humor. Se lle parece, pues, como a primeira.
1: Vamos logo.
0: Unha monxa de 92 anos proba por vez primeira un kebab nunha excursión e define a súa viaxe culinaria casi nos morimos, unha casi unha experiencia religiosa, que diría Enrique Iglesias, non?
1: Sí, e pareceme normal, porque claro, e hasta os 90 sin probar algún manxar por aí... Pues,
0: non estás falando que... en metáfora, non?
1: No, bueno, imagínate se atraen a Galicia e lle dan a probar, eu que sei, unha mariscada.
0: Por exemplo.
1: Ou calquera, imagínate, porque... Home, eu provei o kebab e non me... Home, non é que
0: cando,
1: me guste.
0: Cando provei o kebab, dixe, kebab.
1: Pero non é que se xa hai unha cousa alucinante.
0: Bueno, home, con todos os respetos a quen lle guste, ¿no? Pero bueno, efectivamente, sí, sí, entre sí, unha mariscada e un kebab...
1: Claro, é o que digo, o que pasa aquí, bueno, pues foi unha experiencia nova. Eu, por exemplo, costame probar, pero mira, señora, 92 anos e dixo, ah, pues... Vou probar algo novo. Pouco máis rejuveneceu, como dixo ela.
0: Sí, sí.
1: Rejuveneceu 10 anos, nada máis comer o que va.
0: O que é a vida monacal, a vida contemplativa, non?
1: Claro. Agora, digo-te unha cousa, fan unhas galletas John os dulces bastante
0: sí,
1: mellor nos conventos comios.
0: Sí. Tempo teñen. Sí, sí. E é a súa fonte de diferenciación moitas veces, na mirante parte das veces, claro. Sí, aí cerca, pero... de Mondoñedo, en Ribadeo, hai un convento onde fan uns doces que son de quitarse sombreiro,
1: Por eso digo que non me parece que teña que alucinar tanto con un kebab.
0: E en Pantón, bueno, en Pantón tamén hai un convento onde as religiosas tamén confeccionan pastas, bueno, doces que son espectaculares,
1: Por eso. Pero bueno, claro, son todo é doce. Entón foi só salado e iso é increíble.
0: Bueno, pues nada, esta muller que probou un kebab con máis de 90 anos e que, bueno, tivo pues, esa experiencia, non? Que narrou. Imonos ata a India. Ali un funcionario, bueno, non sei se podría pasar aquí en España, Se lle damos tempo á situación, ao mellor...
1: Igual sí.
0: Bueno, na India un funcionario ordenou baleirar, un encoro para atopar o seu móvil que se lle caera. Reflexión ao respecto.
1: Reflexión. Sí. Eso é poñer a político ao servicio do pueblo. Deixou o pueblo sin auga.
0: claro, sí.
1: Non sei que tipo de funcionario sería. Eu entendo que pa poder ordenar, baleirar un encoro, pa topar un móvil, digo eu que sería polo menos presidente.
0: Sí, a verdade.
1: Pero bueno, despois lendo
0: mando,
1: a nova,
0: mando tiña,
1: Mando, sí, o que pasa é que por vendo a nova, ao final pon que o destituíron. Me parece
0: inconcebible.
1: Inconcebible.
0: Total, por ese pequeno detalle.
1: Por un pequeno detalle de deixar un pueblo sin auga por atopar o seu móvil, sí, que ademais penso que lle queira por facerse un selfie, que é o que suele pasar.
0: Pois sí. Bueno, non falemos de selfies e de gravar situacións, porque o que sucedía este día en Lugo... con esa muller que ao final rematou morrendo, caendo da muralla e a xente gravando e cachondeándose. Eso de poca broma, pareceme o máis miserable que vin en tempo, Que sociedade temos.
1: Pero é o que vimos falando xa últimamente, a xente non sabe que entretenerse, mira, podes a gravar en vez de ir alguén ali a botar.
0: Efectivamente. A ver, alguén había, Había un par deles, polo que se ven as imaxes, que sí, estaban tratando de socorrer esa muller, pero o resto de cachondeo, gravando, bueno, e que sociedade estamos creando, de verdade que isto é moi preocupante.
1: Sí, a verdade que sí, pero bueno. O peor é polo que ten o accidente, se vai.
0: Sí, a esa muller, que ao final perdeu a vida. Voltando do encoro, estou convencido de que algún ointe dirá, bueno, aquí non mandan baleirar para topar
1: No, pero
0: teléfonos, sí, pero para engordar as contas das eléctricas.
1: En
0: calquer momento, chega verán. No, vamos a baleirar que isto vai nos ven a nós. Sí, sí. Si non baixa moito a factura.
1: Eu penso que agora mesmo xa andarán cerca de ter que liberar os encoros das empresas nas que están. Porque digo eu, non sei se esses contratos son vitalicios.
0: Supoño que serán concesións a moi longo prazo, non? Pero bueno. En todo caso, nunca o fan por ben da maioría, senón polo da súa empresa. Polo que moi lonxe de India non estamos nese sentido,
1: De todo xeito, Félix, ben sabes que en Galicia que temos a luz máis barata do mundo.
0: Xa, deberíamos
1: total,
0: de tenerlo.
1: Solo che fai falta unha nómina pa facer o contrato da luz.
0: Sí, sí. Ah, como? A ver, explíquese.
1: Que mínimo tens que ter unha boa nómina para que che fagan un contrato de luz e sepan ben que van cobrar.
0: Efectivamente, porque a luz é un artigo de luxo, ?
1: E despois din que sobra, por outro lado.
0: Pues, ainda menos mal, non?
1: Eso.
0: Ainda menos mal que sobra.
1: Se acerta a estar escasa.
0: Bueno, máis novas. Esta, atención, ? Un home demanda, claro, en Estados Unidos, por 3 millóns de dólares, digo, claro, en Estados Unidos, porque estas cosas son moi típicas de ali, ? Demanda por 3 millóns de dólares a unha muller por querelo só como amigo, ? Todos escoitamos esa frase dunha rapaza. Sí, pero como amigos, non?
1: Claro, pero digo...
0: Ese clásico, non? Ese clásico.
1: A 3 millóns de dólares cada vez que te dixeron, imagínate, Félix.
0: Bueno, vostede sería...
1: Estaba traballando na radio.
0: Amancio Ortega sería un indixente o seu carón, seguramente, non?
1: É que... Eu, pero,
0: e o meu,
1: mira o meu. Sí, mira que ocurrencias teñen, É o caso que o millón ainda lle saca algo, eu que sei.
0: Ah, non, en Estados Unidos sempre hai un abogado sempre... avispado que busca resquicios legais e, pois por aquí podemos atacar, non?
1: Sí. O pobre quedaría... Bueno, como día nova, quedou moi mal psicológicamente, non puido dedicarse aos seus negocios.
0: Oi, que pena me dá este home, ?
1: Sí, eu, de verdade que a xente estamos perdendo o norte, o sur, o este e o oeste.
0: De verdade que sí. Aquelas frases míticas, ? De cando éramos mozos, esa era unha, non? Sí, pero no. Como amigo, só como amiga, non? E vos había outra que era máis halagüeña, que era cando decía, che, non, aquí non. habría máis esperanzas, verdade, señor Fernando?
1: Sí. A esperanza nunca se perde, dice outro, pero... Pero bueno, estas novas que ves así, bueno, precisamente unhas a veces levanta outras, e ves outros, por exemplo, outro que tamén que se separa sepárase dunha moza e agora reclama a manutención do hijastro.
0: Uh-huh.
1: Porque, claro, se non era o seu fillo, estuvo mantendo 12 anos ou 13, e agora reclama. Aí en Estados Unidos reclamase todo. Eu non sei se é que hai moito abogado por... Sí.
0: Menos cordura, reclamase todo. Efectivamente, sí.
1: Entre que se aburrirán, que xa non sabrán que facer, e que debe haber... Pois pues eso, digo, que lo mellor hai unha...
0: Que non se aburran moito, que invaden outro país. En fin, que sí, cando están ociosos...
1: Sí.
0: Sempre polo mesmo. Bueno, como quedou vostede das quendas que remataban hai unha semana?
1: Pois pues moi ben. A verdade é que ao final houve así un pequeno mal sabor de boca polo tempo, pero o día da feira é todo moi ben. Houve xente, eu penso que por todos os sitios, porque... Sí. O día 1 de maio había feiras por todos lados e todo Dios dixo que había xente.
0: Uh-huh.
1: O sea que...
0: Cala vendeira, bueno, decir, carallada, que ten xa programada no seu calendario, señor Fernando.
1: Pois, ahora en maio xa che empezan as festas familiares, e comunións, ahora xa empeza de todo. E feiras tamén, claro.
0: Oye, as comunións había que tocalo un día, ? Agora as comunións son como bodas, ?
1: Son peor.
0: Ou peor, efectivamente, sí.
1: Son peor porque encima non te traen un xenro, nin te traen nada.
0: Esperemos que non.
1: Claro, quero dicir que ao final é un gasto.
0: Non traen un xenro, pero eu non lembro ir a unha comunión onde non se escuitara esa frase tan manida de parece unha novia, ? Cando a comunión era dunha nena. Esa é a frase feita xa, ?
1: Sí, e si agora cada vez que lles poñen máis tempo de catequese, pois ao final serán como mulleres, como homes, casi. Mm, mm.
0: E o gasto, que supongo se organizar unha comunión. Antes despachaban as familias con 4 pesos, unha comida así para os familiares. Agora, bueno, é un banquete que parece a boda de Maradona, en fin.
1: Agora digo que gastamos en todo. Pues gastamos en todo porque é imposible facelo barato, porque ben ves como está todo.
0: Sí, en todo superfluo, que despois en as cosas... Sí. As cosas esenciais, aí xa somos máis rácanos, non?
1: Home, claro. Despois, no día a día, como se si non te lavas. Pero...
0: está ben. Bueno, señor Fernando, bueno. Aquí o imos deixar por hoxe, pero instámolo a que vindeiro domingo, mesma hora, mesmo sitio, abra de novo este tempo distendido da reviravolta. Parécelle?
1: Moi ben, vémonos e falámonos a próxima semana.
0: Ata entón.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Seguimos ahí con otra voz en Radio Voz. Estamos en Monte de Ramo, una provincia de Ourense. Allí vendéis la semana, venres el sábado, 15 de hasta 6. Vais a celebrar la 11ª reunión de primavera de la Sociedad Galega de Pastos e Forraxes. Membro de esa sociedad, Víctor Álvarez, está con nos. Víctor, ¿qué tal? Buen día. Víctor. Tenemos hoy un pequeño problema con los teléfonos. Víctor.
1: Dime, sí, sí. Hola.
0: Ahora sí. ¿Estás me escuchando, sí. Víctor?
1: Sí, ahora estoy escuchando.
0: Muy bien. Bueno, ¿cómo nacía estas reuniones y cuáles son los objetivos de la misma?
1: Mira, a Sociedade de Pastos e Forraxes fai cada ano unha reunión de primavera e outra de outono. Entonces, este entra dentro das de primavera. ¿Qué dedicamos aos incendios últimamente pola vaga de incendios que hai? Por su surxiu.
0: Uh-huh. Así, a grosso modo, podríamos decir que un medio rural rico en pastos, en forraxes, pues é moito máis forte contra os lumes, non?
1: Claro, nosotros queremos dar unha alternativa ao que actualmente pois unha política solo de extinción. Creemos que hai outra alternativa que a base de combatir pois ou traballar con gando no monte e facendo pastizais que creemos que dan moito maior valor engadido ao medio rural e a gandería en xeral. Uh-huh. Por eso creemos que vamos na línea adecuada para facer todo isto, ¿no? E levamos xa unhas 6 ou 7 conferencias por todo o territorio galego e, bueno, espallando isto, que creemos que é máis efectivo que non quita de da política de extinción que leva a Consellería de Medio Rural, por suposto.
0: Bueno, a prevención primeiro, e para esa prevención, unha medida moi moi efectiva pois, é ter un medio rural máis ordenado, pois, rico eso, en presenza de animais, con pastos, con forraxes. Non fai falla tampouco ser un gran experto para ir circulando por Galicia adiante e ver, joder, isto está a montes, aquí botamos un misto e aquí hai un incendio en 5 minutos, non? Isto é unha sensación que temos todos.
1: O sea, que temos un medio rural que cada vez está máis abandonado, é un tópico, ¿no? Que estamos sempre sobre os tópicos, pero son tópicos que son realidades, ¿no? Entón, cada vez somos menos no medio rural, o abandono é evidente, como ti dís, a gandería extensiva cada día vai a menos, tanto ovino como vacuno, e eso, claro, conleva abandonar moitos pastos que antes estaban cuidados e aproveitados. Entón, sabemos que eso é casi irreversible volver a fai 20 anos, pero sí que podemos contribuir con estas novas iniciativas que nosotros propoñemos a controlar de unha maneira máis efectiva os incendios. Sobre todo, darlle ao medio rural pois un valor engadido que vai perdendo e que creo que medioambientalmente é productivamente pois é moito máis efectivo que invertir tantísimo en prevención e en extinción. Creo que o orzamento da Consellería son 180 millóns de euros. Por lo tanto, creo que parte dese diñeiro creo que debíamos tamén invertirlo en estas iniciativas, ¿no?
0: Sin dúbida. Bueno, a quen vai dirixida esta xuntanza, estas xornadas, e que se vai tratar por o miúdo, Víctor?
1: Mira, nosotros sempre temos nas xornadas sempre balanceamos, digamos, ou poñemos sempre na palestra os gandeiros, que son os protagonistas, e a técnicos para nosotros de reputación contrastada. Entón, en estas xornadas temos 19 ponencias e unhas 6 visitas a campo de explotacións que están levando estas iniciativas que os acabo de decir. Sempre intentamos que os gandeiros teñan un protagonismo por a autoestima que se lles dá, e, bueno, eles que tamén queren ver reflexado o que están facendo actualmente nas súas explotacións. Por lo tanto, en Montederramo 15 o 16 vamos a compatibilizar técnicos, expertos y gandeiros que están facendo este tipo de manexo do gando.
0: ¿Qué destacamos do programa? É denso, son dúas xornadas, pero bueno, se tiveramos que salientara algo, que sería, Víctor?
1: Pues eu creo que todo xira sobre o que acabo de falar, non? A contribución da gandería extensiva. Temos quizás a unha persona que bueno, unha persona moi conocida, foi director xeral, Edemiro López Iglesias, que él tamén foi un dos ponentes ou dos informes da vaga de incendios de Portugal. Non sei, creo que fai 4 ou 5 anos, él estuvo en ese grupo de expertos que o goberno de Portugal pues, puxo en marcha para ter iniciativas e poder controlar os incendios. Despois temos a xente da Consellería, como sempre, compañeiros como Xavier Bruña, que é un experto en extinción, traballa na Consellería de Medio Rural en incendios forestais, e despois xente de Mabegondo, da xente que traballa pues no CIAM, ¿no? E despois, por suposto, volvo a decir que para nosotros é importante pues, os gandeiros desa zona de Montederramo, Chandrés e Pobo de Tirves que apostan por esta clase de manexo do gando.
0: Por desgraza teñen que chegar, pois eso, vagas de lumes tan salvaxes como a do pasado ano para que se tome conciencia, non? Parece que se non nos axitan un pouco, pois non somos conscientes, non, de como temos o noso medio rural.
1: Sí, tens toda a razón. Sempre nos alteramos e nos posicionamos cando hai por no, na, nos outonos e brados, non? Cando hai esta vaga de incendios. Eu creo que a sociedade, aínda así, está concienciada de que o medio rural ten que, bueno, pues ten que estar limpio, ten que estar cuidado, ten que ser productivo. Eu sempre poño o exemplo de que na zona rural, na zona, perdón, na zona urbana, pues temos un planeamento, non podemos facer un edificio de 20 plantas na Praza do Obradoiro, está claro. Pues nosotros creemos que é importante que a xente se conciencie de que o medio rural ten que estar ordenado. Eu desde que terminei a carreira sempre me decían, vamos a facer un planeamento, un ordenamento do medio rural. Bueno, pues estamos esperando por él y yo creo que eso es una herramienta imprescindible, ¿no? Que en cada sitio sepamos lo que tenemos que cultivar, ¿no? Y además, y las leyes que se promulgan, pues llevarlas a cabo, porque es muy importante hacerlas cumplir. Vemos muchas veces que, desgraciadamente, pues no se cumplen las mismas leyes que estamos aprobando en el Parlamento y que podemos estar o no de acuerdo con ellas, pero que sí que teñen un obxectivo, unhos fins, e que podían, pois, amañar de alguna forma, pois, este ordenamento que digo eu do medio rural que tanta falta fai, non?
0: ¿Onde se vai levar a cabo exactamente e
1: Pois,
0: como se pode acudir? Entendo que hai que facer unha preinscripción, non, Víctor?
1: sí. Mira, pois, vamos a ver, realmente a prescripción termina hoxe, pero bueno, estamos abertos, aínda non hai problema porque se apunte algún máis, pero é no Concello de Montederramo, na biblioteca, que está xunto do Concello, e quero decir, e non é para vanagloriarme, pero temos xa apuntados unhas 60 personas, o sea que estamos casi ao límite do aforo que temos ali no Concello de Montederramo. Pero bueno, a xente pode vir sin ningún problema e xa lle faremos sitios. Se hai interés, pois nosotros vamos a poñer todo de nosos medios para que se poida escoitar o que ali se di, non?
0: E que se fai despois co tratado, coas conclusións? Porque, claro, o obxectivo pois, é sacalas para mellorar o noso medio. Quero dicir, como se pon despois de manifesto, como se partilla toda esa información, como se fai chegar?
1: Pues mira, nosotros, o que acabas de decir tamén é moi importante, porque se se queda aí en un círculo de 60 personas, pues a nada chegamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que solemos hacer, todas las ponencias que se fan, colgarlas en nuestra página web, los vídeos, darles en todas las redes, por supuesto, difusión. Y otra cosa muy importante que bueno, somos formiguillas, ¿no? Pero todos aquellos de toda Galicia que nos llaman para poner en marcha algún proyecto de este tipo y que a administración non chega alí, pues nosotros estamos dispostos, de feito, facemos habitualmente a que todo esto que se está dicindo nas xornadas, nas múltiples xornadas que fixemos, pues trasladalo a esta xente, ¿no? Aplicalo sobre o terreno. O ano pasado fixemos unha colaboración coa Consellería de Medio Rural para técnicos das oficinas agrarias para trasladar todas estas cosas que estamos a falar, ¿no? Y para nosotros é o principal. Como ben distís, si nos quedamos aí solo en unhas charlas, pues non vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces procuramos, pues eso, facer unha divulgación, traballar cos técnicos e traballar cos gandeiros.
0: Bueno, organiza a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. ¿Quen colabora, Víctor?
1: Pues mira, moita xente, a verdade, desta vez temos moitos colaboradores, pois a Diputación de Ourense, os dous concellos, Chandresa de Queixa e Monte de Ramo, perdón, Indogando e Boaga, así como o Colexio de Inxeñeros Técnicos Agrícolas de Ourense. É dicir, creo que isto tamén denota que as empresas, as institucións, pois nos dan, bueno, a importancia que teñen estas, lle dan a importancia que teñen estas xornadas. Estamos moi agradecidos e non gastamos moito, a verdad, somos unha sociedade que somos moi austera e nos fai falta pouco diñeiro para poñer isto todo en marcha. Pero, bueno, estas colaboracións agradécense e polo interés que mostran nas xornadas, non? En todas as xornadas, non é só en esta.
0: Bueno, pues que sexan de proveito, estas xornadas, estes 2 días de reunión de primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, que se saquen as pertinentes conclusións para fornecer o noso medio rural contra o lume e para darlle pues, un maior valor, unha maior riqueza, que son os obxectivos principais. Non sei se queres engadir algo máis, Víctor.
1: No, solo que os quedamos moi agradecidos de darnos voz pois, na vosa cadea e que sigades estando preto de nós para divulgar o que facemos, non? Que é importante, me parece a min. Vamos.
0: Conta con elo. Claro que sí.
1: Bueno.
0: Víctor Álvarez, membro desa Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Facemos unha
1: Vale.
0: pausa e á volta seguiremos na provincia de Ourense, en concreto en Allariz.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Situámonos agora en Allariz, por doble motivo. Saudamos a concellera de Promoción Económica, María López. Concellera, que tal? Bo día.
2: Que tal? Bo día.
1: Unha vila que ata remate de ano transformase en un museo vivo coa obra do fotógrafo José Suárez. Antes de nada, e que non este familiarizado coa vida, coa obra deste home, uns retazos de quen foi José Suárez, María.
2: Sí, pois, bueno, José Suárez, en este momento, este ano, se dedicou o Día das Artes Galegas, o pasado 1 de abril, que tivemos o acto aquí en Allariz, porque foi o fotógrafo máis importante do século pasado en Galicia, non? Foi un fotógrafo nado en Allariz, que tuvo un percorrido vital extraordinario por España, Argentina, Xapón. Que a súa obra mostrou xa partes de vanguarda. Foi un fotógrafo, digamos, precursor desas vanguardas artísticas que hubo despois en Europa. E a súa obra ainda sigue vicente hoxendía, non? Esta exposición que temos pola Rúa de Allariz, a xente poder apreciar a calidade e a modernidade dese fotógrafo que traballou nos anos 30, 40, 50 do século pasado.
1: Bueno, en total creo que son 25 lonas de gran formato para que a xente, pues eso, poda apreciar con detalle, non, a calidade da súa obra.
2: Sí, en un percorrido paseando por Allariz, a xente pode visitar esas 25 lonas e conocer desde a súa biografía hasta a obra que realizou no seu exilio, as súas amizades tan importantes con Unamuno, Bergamín, toda a xente que o rodeaba e que fixo que esa obra fose ainda máis importante, non? Con esa mirada desa vanguarda artística que ainda se conserva moderna hoxendía no ano 2026.
1: Ajá. Bueno, pues é sempre un gustazo percorrer esas rúas empedradas de Allariz, pues nesta ocasión, este ano, podendo comprobar a calidade, podendo degustar ese traballo fotográfico de José Suárez, pois aínda máis. Decía ao comezo da entrevista, doble motivo, e é que o 16 de maio, isto é, o sábado da vindeira semana, comezará o Festival Internacional de Xardins. De que estamos a falar? Como nacía esta iniciativa, concelleira?
2: Pois o Festival Internacional de Xardins celebra este ano a súa 16ª edición. É un evento que se realiza dende, como comentábamos, hai 16 anos, intentando vincular un espazo de 37.000 metros cuadrados cada ano a unha temática, non? Entonces, este ano a temática é Xardins da Liberdade, e paisaxistas, interioristas, xente de todo o mundo pode enviar as súas propostas, se escolle mediante un xurado as propostas máis interesantes, as 12 propostas máis interesantes, que son as que se fan cada ano, non? As que se elaboran cada ano e que a xente pode disfrutar ca súa visita ao festival. Ademais, é importante salientar que a xente que visita o festival cada ano pode votar por a súa xardín favorito, que será o que permanecerá un ano máis como gañador do voto popular.
1: Deseños que chegan dende todo o mundo, non?
2: Sí, este ano tuvemos 56 propostas chegadas de todo o mundo. Na escolla final as propostas son de Italia, de México, de Portugal, de Países Baixos, temos algunha tamén española, de Murcia, de Madrid, temos de Colombia, digamos, unha ampla variedade de propostas.
1: Como é a interacción dos veciños e dos visitantes con estes xardins, que neste caso serán da Liberdade, concelleira?
2: Pois a ver, o Festival Internacional de Xardins é un evento importante xa, non? Consolidado en Allariz, que tanto a xente de Allariz como a xente que se achega a visitarnos se achega a coñecelo e cada ano fideliza máis. Hai xente que ven todos os anos e que non falta a unha edición do Festival Internacional de Xardins. Recordemos que se inaugura este día 16 de maio, o sábado que ven, estará hasta o 31 de outubro aberto para que toda a xente poda disfrutar deste Xardins da Liberdade.
1: E será a partir de entón, do 31 de outubro, cando xa coñezamos o nome dos gañadores?
2: Sí, a partir do 31 de outubro coñeceremos o gañador do voto popular e tamén o gañador do fallo técnico do xurado. Esos dous xardíns permanecen como premio un ano máis. Uh-huh. Ademais, tamén poderemos disfrutar do xardín que laboran os nenos do Instituto e do Cole de Allariz, que teñen a súa parcela guardada dentro do festival todos os anos e que realizan un traballo extraordinario traballando sobre a temática de cada ano e elaborando o seu propio xardín tamén.
1: Ese festival, este festival de xardíns que arrancará vindeiro sábado, é moi acaído e acorde, non? A filosofía de Allariz, de unha vila aberta, non? Que mostra o mellor de sí e que trata de eso, de enamorar en cada paso a xente que visita, non?
2: Sí, eu creo que parte do secreto de Allariz non é esa armonía e esa un poquiño de todo que temos, non? Tú podes vir a Allariz disfrutar do seu patrimonio, da súa gastronomía, da súa natureza, do Festival de Xardíns, dos seus museos, pasear e disfrutar en cada momento do que te apeteza, ou vir pois solo para ver o festival, para ver os museos, e facendo pequenas visitas ao longo de todo o ano, porque sempre temos algo diferente que ofrecer, unha feira, un festival, unha feira de artesanía, unha feira de literatura. Hai múltiples eventos ao longo do ano que teñen unha excusa perfecta para que o visitante se achegue a Allariz e tamén para que a xente de Allariz poda disfrutar deste achegamento aos espazos verdes e a cultura durante todo o ano.
1: Bueno, unha das citas máis populares de Allariz e a Festa do Boi, que podemos avanzar, ata onde podemos ler da edición de 2026?
2: Pois, bueno, vai ser unha edición especial que se vai celebrar dentro de un mes, exactamente, creo que 28 días, estamos xa en capilla, digamos, bueno, cun recordo a Paco García que nos deixou este ano e que era unha parte importante da festa.
1: E que foi moitos anos tamén alcalde de Allariz.
2: Correcto.
1: Pois sempre é grato visitar esta fermosa vila. Doble motivo, a partir do vindeiro sábado, con ese Festival Internacional de Xardíns. E ata outubro, con ese museo vivo coa obra do fotógrafo alaricano José Suárez. María López, concelleira de Promoción Económica, grazas por visitar con outra voz de Radio Voz.
2: Grazas a vos.
3: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Como cada domingo, abrimos este tempo de Voces Viaxeiras. Facémolo, como sempre, o carón de Agustín Vázquez, asiente de viaxes e director de Hola Mundo. Que tal, Agustín? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día. Como estamos?
0: Moi ben. Unhas asencias de viaxes que afrontan este ano, debo decir, con prudencia, A pesar de, en principio, prever un aumento do 5% nas reservas, o caso é que a incerteza internacional, conflitos xeopolíticos, a inestabilidade no sector ferroviario, a preocupación principal radica na xestión da crise, o aumento de custos, a necesidade de ofrecer flexibilidade, a cancelación gratuita, para manter a confianza do viaxeiro, subidas de carburantes, conflitos en Oriente Medio, reducción de voos, e agora este virus que parece que nos quere dar ao traste coas ganas de viaxear. Incerteza a hora de planificar as vacacións, en resumidas contas, pero bueno, o que deberíamos de saber, preguntarche, trasladarche, Agustín, si hai solución, si podemos capear esta situación.
1: Bueno, pues efectivamente, verdad, esta incerteza, non hai máis que abrir os medios de comunicación, os periódicos, e ver como está o pequeno revolto mundo. Pero claro, curiosamente, a xente sigue ten ganas de viaxar, somos así, necesitamos viaxar, coñecer outras culturas, e tamén por eso nós, como asistentes de viaxe, como profesionales de intervención, temos que dar alternativas, solucións, para estes clientes que queren viaxar, ¿no? Porque, bueno, pues al final é o noso medio de vida, é a nosa profesión, temos que, como calquer outro profesional, pues buscar alternativas para que pues eso podas desplazar da forma máis sinxela, máis segura e, ademais, con menores incidencias, porque al final unha viaxe pode haber calquer tipo de problema, pero nos, esa man amiga que temos asientes de viaxe, pues van que esos nosos clientes pues viaxen máis tranquilos, por así decirlo.
0: Bueno, por eso incidimos, e ben ter esa man amiga. Hai xente que, bueno, que decide pues facer el mesmo toda a planificación, pero bueno, os profesionais estades para algo, e ao final cando veñen os problemas, pues tamén estades para solucionalos, non?
1: Efectivamente, decir, hoxe en día pues que comprar unha pasaxe de avión, reservar un hotel, pues non podese facer a través dunha páxina web, pero claro, que pasa si onte lía eu pois a través dunha plataforma hipercoñecida, pois que chegaron alí o caseiro, era unha plataforma destas que dan eventos turísticos, o caseiro non estaba, levaba un can, non puderon buscar outra alternativa, a plataforma pois desentendeuse, en fin, ao final pode ocorrer calquera cosa, porque a veces tamén hai problemas de comunicación ou as reservas que non chegan, por lo tanto tamén esa man amiga que falabas ti, estamos aí, non? Non só en grandes viaxes, sino tampouco tamén en pequenos desplazamentos tamén temos esa seguridade de que a xencia de está, como se pode decir, 24/7 pois para dar esa solución a ese cliente, non? Hoxe en día, ademais, que facemos as reservas con máis tempo, con meses vista, nunca sabe o que pode ocurrir dentro de 5, 4, 3 meses, por lo tanto, tamén esa seguridade que dá a xencia de viaxes, pois tamén é un valor engadido para o profesional. Sobre todo porque nós tamén traballamos con tarifas flexibles, cada vez máis, é decir, esas tarifas flexibles, como falamos máis adiante, que permiten cancelación ou cambios, non? Pois a veces pensamos un país que tranquilo, ve unha revolta e temos que cancelar esa alternativa, buscar outra alternativa, ou incluso in situ, en destino. Nos decimos que tamén somos non só antes da viaxe, sino durante a viaxe, incluso pós da viaxe, pois a presión da reclamación pois, de unha maleta que non chegou, de un hotel que non estuvo a acordo, ou dun voo que foi cancelado. Por lo tanto, insistimos cada vez máis, desde a GAVI, a Asociación Galega de Viaxe, cada vez intentamos que os clientes pois nos pregunten, nos digan esas inquietudes e nos tamén trasladalas e buscar solucións que, bueno, pois al final, como decimos, son o noso medio de vida, non?
0: Bueno, imos a situarnos en zonas quentes, si pensamos nesto, pois inmediatamente trasladámonos a Oriente Medio. A ver, hai países que, bueno, viaxar ali, pois non é nada recomendable, pero tampouco podemos sinalizar, hai outros que en contra de algún criterio, pues son seguros, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Además, incluso, inda que nos facemos vídeos y tal, a mellor forma de os novos clientes que queren visitarlos son os clientes que estiveron alá. Por lo tanto, cada vez máis as exigencias usan de cobayas, por así decirlo, a clientes que están en destino para que trasladen a través de redes sociais ou a través de vídeos o que está vivindo alá. Porque a mellor prescripción o do propio viaxeiro. Esto quero decir que, por exemplo, hai países que parece que teñen, bueno, que hai un pequeno retroceso, como pode ser Exipto, todo o contrario, cada vez hai este ano, desde Galicia, haberá, nos meses tanto de octubre, no de dezembro, incluso 27, 4 novas saídas de Exipto, por lo tanto, mantense as saídas de Exipto. Turquía, cada vez tamén hai máis opcións, desde, non só as regulares, desde Madrid, Barcelona, incluso desde Oporto, con Turquís, para volar a ese país, chegar a Estambul. Tamén hai opcións tamén en voo directo. Por lo tanto, insisto, sempre vou falar coa xente de viaxes, entrar na página web do Ministerio e aí dá información veraz e sin aditivos, non? É dicir, tamén moitos outros países, Estados Unidos, fai dúas semanas chegaron un grupiño pequeno noso de viaxes na LOM de Estados Unidos e tamén, pois, comentaron que todo perfecto, parece que a xente vai chegar ali a fronteira, o control, non, como sempre, como toda a vida, non? O sea, vai que rellenar o famoso o pasaporte en por 6 meses e chegar e disfrutar. Por lo tanto, insisto, quitando estos países, obviamente, que poden ser, pues, por exemplo, Irán, Israel, evidentemente, esa zona de Oriente Medio, moitísimos países no mundo e tal. Sí, é verdad que estamos notando máis que os clientes que deseaban viaxar a Asia están optando por viaxar a América. Non é máis que a utilización de Asia era por moitos as vías, era por moitos hubs que do Oriente Medio, Dubai, Abu Dhabi e tal, por lo tanto tamén al haber, porque sí é verdad que hai un pequeno retroceso nas conexiones e tal, inda que cada vez máis as compañías que voan desde España estos destinos siguen xa ou van mantendo con as conexións, pero sí é verdad que notamos un pouco máis a opción de viaxar máis a América, ¿no? Un continente fantástico, países fantásticos, non só o máis coñecido como México ou República Dominicana, sino tamén Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, un xabo directo que hai desde o Porto, en fin, alternativas hai, seguras, insisto, sempre falando coa xente de viaxes, dar esas opcións, facendo tarifas que permiten cancelar incluso hasta un mes antes sin gastos, para que a xente, pois, pese a viaxar, porque estamos no mes de maio, xuño estas portas, as vacacións escolares acaban o 26, non queda nada, e despois, cando este conflito pasa, que supoño que pasará, o allá sea así, haberá que chamamos efecto champán, subirán as tarifas, por lo tanto, aqueles clientes que teñen xa os viaxeiros reservados, os pasaxes ou as viaxes, pois tendrán o precio garantido, non? Por lo tanto, empezarse a ver, falando, insisto, a través das ciencias, con tarifas flexibles, para ver que, pois, que estamos a portas de verán, insisto, xuño está aí, agosto, xullo, agosto, setembro, octubre, que, por certo, un mes moi bo para moitos destinos, pois empezar a ver estas opcións para ya plantear as vacacións de 2026.
0: Bueno, falabas de México, ¿eh? Si viajamos a México, ter cuidado de no decir moitas tonterías, no vaya a ser que nos voten. En fin.
1: bueno, falaba... sí, por el tema de Ayuso, diste, ¿no?
0: No. Un lanzo, cada uno que lo que quiera.
1: En ese melón.
0: Efectivamente. Falábamos de carburantes, ¿eh? A pregunta é clara, Agustín. ¿Podería unha aerolínea cobrar un extra despois de facer a compra por esa suba dos carburantes?
1: Pues a resposta é igual de clara como a pregunta. Non, e ademais eu xa creo que ademais Volotea, que foi a primeira que dixo meteu a zoca, honestamente, unha miña opinión humilde, primeiro porque bueno, a xente de viaxes nos non pagamos con tarxeta, por lo tanto é complicado repercutir a ese cliente, bueno, imposible, mellor dito, ese cliente a diferencia, porque nos pagamos, como se mostrou, a través dun sistema chamado BSP, que como un crédito, por lo tanto non temos esos datos. En o caso de aquel cliente que faga reservas a través de internet, e que obviamente ten un dato, unha tarxeta, é totalmente ilegal. Xa dixo os recursos de consumidores, incluso Volotea, pues, retratouse tamén nun comunicado fai 2 ou 3 días de que eso non vai ser caro, non vai a ser así. Por lo tanto, insisto, aqueles que teñen xa o billete pagado con un precio garantido, viaxarán sin ninguna incidencia. Eso sí, recordar, lembrar que hai que facer o check-in online, sobre todo no caso de Volotea, porque se non o faz no aeroporto, ten un custo de 30 euros. Por lo tanto, como sempre, a ciencia de eso xa o sabe, pero aqueles que compran a través de redes, internet, pues, a través de plataformas, pois pues, lembrar isto. Pero, a máis, non só que non podan cobrar os que xa compraron, sino que moitas compañías, como, por exemplo, Ryanair, Vueling, Iberia e EasyJet, xa dixeron que non aplicarán recargos, garantiza que non aplicarán recargos en novas compras. Por lo tanto, tamén total garantía de que o precio que estamos xa a ver agora, cando compremos a pasaxe, e insisto, como xa compra anticipada, será o precio que pagaremos e non pagaremos ningún extra máis que os que podamos adquirir, como pode ser asentos ou maletas. Non? Tampouco de estas compañías tampouco manifiestan que non van, cancelar vos, por lo tanto descartan esa opción. Operativa en España, de esos miles de vos que hai, será prácticamente a mesma que está planificada. Haberá as cancelacións como sempre hubo en todas as temporadas, en este caso tamén. E, ademais, un dato importante, que salí, por certo, a sentenza estos días, bueno, a información, de que si a compañía cancela os vós por tema do carburante, por do queroseno, tendrán dereitos pasaxeiros á indemnización. Importante, Isto está recollido no reglamento da Comunidade Autónoma Europea, CE, 261/2004, que é donde ese decreto, donde ven toda a normativa en caso de cancelación, reembolso. Por lo tanto, insisto, aqueles pasaxeiros que teñen un billete comprado, adquirido, cancelan por o tema do carburante, outra cosa sea por outros motivos, que evidentemente ten direito a reembolso, pero a indemnización, pero o tema de carburante, se a compañía esgrime que o voo foi cancelado por carburante, por queroseno, ten direito a esa indemnización.
0: Bueno, pues teníamoslo en conta. Bueno, un caso concreto, Agustín. Queremos reservar unha viaxe combinada, que sei eu, para agosto, ao Caribe, con voo, con hotel, e temos dúbidas se no caso de cancelar perdemos cartos, porque hai xa operadores que flexibilizan, non, esta política de gastos. Explícanos isto.
1: Pois sí, efectivamente, hai que poñerse as pilas, non? Os turoperadores vendo que, bueno, pois que os clientes cada vez dubidan máis, pois si reservar e tal, o que fixeron, planificar ou plantexar esa compra anticipada con cero gastos de cancelación hasta 30 días antes. Es decir, aqueles maioría dos paquetes, evidentemente, hai que consultarlos se a visión ou non, pero, bueno, sempre a xencia de viaxes, a máis debe de estar na confirmación que recibe o pasaxeiro, o cliente, en este caso, ten que estar claramente a política de gastos, bueno, pues ahí está cuantificada esos gastos. Estos turoperadores, bueno, son vos charter y tal, pues teñen esa opción de cancelar 30 días antes sin ningún tipo de gastos, ni de xestión ni de cancelación. ¿Qué aventaxa? Evidentemente, garantimos un precio especial, garantimos a plaza, a disponibilidade, e temos esa opción, si despois, 30 días antes, vemos que, bueno, pues ese país ten un conflicto ou por cualquier tipo de incidencia, permítemos ao turoperador cancelar ou modificar as datas ou buscar outra alternativa 30 días antes. Isto é unha cosa importantísima, ademais, porque cada vez máis a xente prevé as vacacións, cada vez máis anticipa esa reserva. Xa falamos aquí moitas veces nesta sección que a mellor forma de anticipar, non hai ningún gurú que diga cando vai baixar o prezo do avión, do hotel, pero evidentemente as tarifas, como son dinámicas, canto antes se compren, pues temos mellor opción, como que tipo de compra, incluso en conciertos, outro tipo de opción, ¿no? de hacer. Por lo tanto, insisto, revisar ca xencia de viaxes esa opción de poder cancelar 30 días antes, no caso e tal. Eso que fai que a xente anímese a reservar, ¿no? Al final, a xente, insisto, quere viaxar, quere disfrutar, sobre todo en meses tan punteiros como agosto, que os precios son un pouco máis disparatados, pues, por lo tanto, tamén axuda a que anticipar esa reserva, ¿no?
0: Ajá. Bueno, e falemos de cruceiros, ¿eh? E non están a vivir o seu entre máis popular, por cuestións obvias. Podes reservar con flexibilidade un cruceiro?
1: Pois sí, un pouco a liña que está falando dos turoperadores, as cruceristas, non só ahora con este pequeno, bueno, este episodio deste cruceiro que facía desde Argentina hasta aquí Europa, ¿no? Desde Ushuaia, Efectivamente, falamos do outro día de Xuaia fai dúas semanas, e ven un pouco a colación tamén este tema, esta pequena cidade argentina da Patagonia. Pois tamén os cruceiros súmanse a esa política de cancelación. Neste caso son un pouco máis restrictivos, non é anulación, pero si permite cambio de data ou de no caso dos Mediterráneos, non outro tipo de cruceiros, permite esa modificación de data ou incluso de ruta, vale? É decir, digamos que como un vale, por así decirlo. Si o cruceiro que tiñamos reservado, cambiámoslo por outro, é máis caro, apagamos la diferencia, en o caso de que o cruceiro reservado fuera un precio maior do que adquirimos ahora, pues digamos esa diferencia danos en que estábamos crédito a bordo, es decir, digamos dinheiro para consumir pues no propio barco, pues excursións ou actividades ou incluso compras e tal. Por tanto, tamén saber que como tamén a tarifa dos cruceiros é dinámica e escalonada, tamén podemos consultar esa opción, si esa naviera permite, no caso de querer cancelar ou modificar a data ou destino, nos permite, pois, llegar, devolver ese dinheiro en concepto de vale. Por lo tanto, insisto, cada vez máis as operadores, as agentes de viaxe, están na liña de poder axudar o pasaxeiro, o cliente, a viaxeiro, porque al final, pues, es un poco también, creemos que a xente viaxe, que a xente viaxe barata también, porque al final os precios también están por cada vez están un poco subidos de tono, por así decirlo, y también buscar esa opción, esa forma de economizar, especialmente para que as familias, ¿no? Que bueno, pues hoy en día también viajar con dos cativos o un cativo, pues claro, también un desembolso mayor. Por lo tanto, también nos damos esas opciones, e incluso hay cadenas ya que ofrecen lo que llamamos rapaz gratis, niño gratis, es decir, que se echa de balde, que no es 100% de balde, porque paga avión sin la estancia de hotel, tiene un precio muy inferior. Pues eso, cada vez dar alternativas que los clientes puedan viajar las veces con lo posible.
0: E xa para rematar, Agustín, falemos de seguros, os seguros de viaxe. Cada vez máis necesarios ou é que ao final caemos da burra e estamos concienciados de que son necesarios?
1: Os seguros sempre foron necesarios, sempre se viaxou con seguro. De feito, nas viaxes combinadas xa vai un seguro básico, incido de básico, por legislación ten que ir incluído. Pero cada vez máis a xente pide, incluso se ofrece, non?

0: xa que ofrecen o que chamamos de rapaz gratis, niño gratis, é dicir, que sexa de balde, inda que non é 100% de balde, porque paga o avión, si na estancia do hotel ten un precio moi inferior, pois eso, cada vez dar alternativas que os clientes podan viaxar da mellor forma posible.
1: E xa para rematar, Agustín, falemos de seguros, os seguros de viaxe. Cada vez máis necesarios ou é que ao final caemos da burra e estamos concienciados de que son necesarios?
0: Os seguros sempre foron necesarios, sempre se viaxou con seguro. De feito, nos viaxes, nas viaxes combinadas xa vai un seguro básico, incido de básico, por legislación ten que ir incluído. Pero cada vez máis a xente pide, e incluso ofrece, non, seguros de todo tipo, de cancelación, de asistencia, seguros que chamo metí con pie, que é un seguro que permite cancelar, tamén ten unha, bueno, ten unhas requisitos, por calquer tipo de motivo, porque evidentemente a póliza é o que hai e non cubre toda a casuística, pero bueno, un seguro bo, un seguro pues, que ten un precio para Europa de 30, 25 euros e un precio de 60 para o resto do mundo, é un seguro bo que incluye pues, asistencia, cancelación, reembolso de gastos médicos, en fin, hoxendía é casi imprescindible viaxar con seguro. Es decir, sería unha temeridade non viaxar sin seguro, sobre todo nestes momentos que ten calquer mon, calquer incidencia pode alterar esa viaxe. Incluso tamén hai seguros que incluyen opción de unha aportación no caso de que o voo fose cancelado, porque tamén pode haber que as compañías, pues, bueno, en fin, alguna incidencia. Por lo tanto, insisto, seguro tamén opción que ten que estar así, de feito está, ten que estar pues, parte dese banco que é unha viaxe.
1: Bueno, pues de viaxes falamos como cada domingo con Agustín Vázquez, no noso tempo de Voces Viaxeiras, con este amigo colaborador que é xente de viaxes, director de Hola Mundo, e do que hoxe aprendimos moito a hora de, bueno, de sacar algo de luz en tempos de incertezas a hora de viaxar, como os que estamos a vivir. Agustín, grazas e ata vindeiro domingo.
0: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.
1: Dentro dos minutinhos, no noso palco, e xa na cuarta hora de programa, imos subir o coro Son de Sil. Despois falaremos da sexta edición da Galicia Design Week, que se celebrará a vindeira semana na Coruña. E en tempo gastronómico do Furancho, falaremos dun receitario básico da cociña tradicional da Mariña, que a mancomunidade desta comarca ven de presentar aí tan só uns días. Hoxe está de aniversario, 80 anos, o escocés Donovan, o coñecido como o Dylan británico.

0: Unha e nove, encaramos o toito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 10 de maio. Sigue o tempo revolto, así non lo confirmaba dende Metro Galicia. Juan Taboada, bo día.
1: Hola, que tal, Félix, bo día. Bueno, non acompaña demasiado.
0: Non, xa estamos a comprobar.
1: Sí, nada, decía eso, que seguimos en unha situación moi semellante a que relatábamos onte, con esas baixas presións no oeste da Península Ibérica, que introducen inestabilidade e que, bueno, pues nos deixan este tempo tan cambiante e inseguro que vivimos onte, por exemplo, cunha mañá relativamente tranquila, pero despois unha tarde na que un par de liñas de inestabilidade pois pues, ian deixando chubascos que por momentos eran fortes, que en algúns puntos onte viñeron acompañados de aparato eléctrico, tamén de sarabia, hubo granizo, hubo pedra en algúns lugares, e hoxe as condicións son semellantes, incluso xa agora pola mañá pois estamos vendo chubascos en algúns puntos, así que é o típico día no que cando chove non hai que pensar que vai estar chovendo durante toda a xornada, pero tampouco hai que confiarse neses momentos de calma entre os chubascos, porque cando se produce a precipitación pois pode acadar intensidade mesmo puntualmente forte.
0: Bueno, gran pregunta, Juan. Cando vai mellorar o tempo?
1: Pois vai a tardar un pouco aínda, porque, bueno, esta borrasca está desprendida da circulación xeral e, polo tanto, eso vai a levar varios días desaparecer. Mañá luns e o martes aínda vamos a estar en estas condicións de tempo cambiante, de chubascos intermitentes puntualmente tormentosos. Mércores, xoves, van a ser dúas xornadas xa con moita menos precipitación, pero vai a haber fluxo de norte e eso significa bastante humidade e temperaturas por debaixo do que sería normal nesta época do ano. Así que, aínda que non van a ser xornadas moi chuviosas a partir do mércores, pois nin o estado do ceo nin as temperaturas serán as propias da época do ano. E, bueno, estamos vendo aí, pois, de cara a vindeira fin de semana, e se non é na fin de semana, pois na seguinte, digamos, na terceira semana de maio, sí que as condicións parece que volverían a ser anticiclónicas. Pero, por o momento, así, no curto prazo, non hai que agardar unha gran melloría, non hai que pensar que vayamos a volver a aquelas semanas que tivemos en abril, de tempo seco, soleado, con boas temperaturas así, de xeito bastante continuado.
0: Bueno, pues nada, só resta cargarnos de paciencia. Juan, grazas pola información, feliz domingo.
1: Veña, igual, feliz a todos os ointes, ata logo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: En este domingo, 10 de mayo, subimos a nuestro palco o coro Son de Sil, saudando a su presidente Maximino Alonso Alejandre. Nos vindeiros minutos, Mino. Bo día, Mino, ¿qué tal?
1: Hola, bo día, Félix. Unha precisión, Félix, si non te importa. Claro. Son do Sil.
0: Dicen de Sil, do Sil, vale, perfecto. Pues nada, facemos un troco de vocais e o coro é Son do Sil, do río Sil. Sodes do barco de Valdeorras, é así?
1: Efectivamente, do barco de Valdeorras, sí.
0: Muy bien. Bueno, pues feita esa puntualización, correcta, Mino. Fálanos da historia deste coro, cando nacía e cal é o voso percorrido ata chegar ata este 2026?
1: Bueno, Son do Sil naceu no ano 2007 dunha iniciativa de Moisés Blanco, que era profesor de música aquí no barco de Valdeorras, e que foi durante estes casi 20 anos que levamos na música, foi o noso director musical e tamén un arranxador dos temas, foi o que arranxou os preto de 100 temas que temos na actualidade no noso repertorio. Moisés creou un proxecto común de músicos e cantantes de diferentes procedencias, entre elas a Tuna do Barco e outras tunas universitarias, e tamén de grupos corais de aquí da zona, como Orfeón Valdeorrés. E na formación inicial estábamos xente de Valdeorras, Trives, Obolo, da veciña comarca leonesa do Bierzo. Actualmente pasamos por un período chamámoslle de transición, porque o noso director fundador, que se falei, Moisés Blanco, tivo que deixar Valdeorras por motivos profesionais, e ademais algúns membros marcharon a outros grupos e varios outros faleceron, entre eles pois Pepe Seara, que se convertera na voz icónica do grupo. E como resultado, pois Son do Sil está agora composto por 15 membros. Si me permites, Félix, queremos aproveitar esta oportunidade para facer un chamamento a calquera músico da zona que queira unirse ao noso proxecto, porque debido a estas saídas andamos escasos de vocalistas, pero, bueno, sobre todo de instrumentistas como o laúde, a bandurria, o acordeón e mesmo a percusión.
0: Por lo tanto, por lo que estamos a escoitar, Mino, sodes un coro non exclusivamente vocal.
1: No. Somos un grupo musical que temos guitarras, ahora andamos escasos, como te digo, de bandurrias, de laúdes, pero temos percusión, temos baixo e contrabaixo, temos saxo, que acabamos de incorporar, en fin, temos instrumentos, sí.
0: Ajá. Como serían os sinais de identidade musicais do coro Son do Sil, Mino?
1: Bueno, pois, inicialmente as nosas cancións eran maioritariamente boleros, pero pouco a pouco, sen deixar que a base seguiran sendo os boleros, comenzamos a incluir outro tipo de música, como é o tango, o pop rock, cancións populares suramericanas, mesmo algunhas de poetas galegos, como Rosalía de Castro, Manuel María de Castelao, tamén de grupos nacionais como Sabina, Manolo García, Xoel López, Gabinete Caligari, Café Quijano, bueno, e moitos outros. Sería moi longo contar con todos os grupos e músicos.
0: Xa decías, tedes un repertorio de 100 pezas, e polo que escoitamos, un repertorio pues, moi, moi variado, non? Que se adapta segundo a actuación, entendo, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, temos un repertorio anual, digamos, ¿no? Pero variamos dependendo onde actuemos, porque nestes casi 20 anos pues, xa actuamos non só prácticamente en toda a comarca de Valdeorras, Trives e Obolo, senón tamén en moitas vilas e cidades de Galicia, entre outras que lembre o ahora, en Ourense varias veces, en Vigo, en Verín, en Mos, Lourenzá, Vila García da Arousa, Viveiro, moitas outras que non me lembro ahora. E tamén fora de Galicia, claro, entre outras, pois, Zamora, Benavente, Alcalá de Henares dúas veces, Alburquerque, na provincia de Badaxoz, en Ponferrada e outras localidades da veciña comarca do Bierzo. Tamén colaboramos dando concertos para recadar fondos para institucións benéficas como a Cruz Vermella, Cáritas, Mans Unidas e outras. Tamén, cando chega o Nadal, visitamos a residencia de ancians para facerlle pasar un bon rato coa nosa música a xente maior. Entón, temos que adaptar, a cada actuación adaptamos o noso repertorio.
0: Bueno, como non podía ser de outro xeito. Decías, sodes na actualidade uns 15 membros cunha idade media aproximada, Mino?
1: Pois, cando comenzamos, a idade media estaba entre os 45 e 50 anos, pero claro, ten en conta que elevamos 20 anos no panorama musical, a idade media ha crecido, ¿no? Entonces, pues, eu penso que andará ao redor dos 55 e 60 anos.
0: Bueno, pues necesita unha remuda, non? Ese nacional, a ver si entra xente nova, sangue novo para eso, rexuvenecer pues este coro son de Sil, que siga por moitos anos con boa música. Cale o voso cuartel xeral onde facedes os ensaios e con que periodicidade, Mino?
1: Pues temos os ensaios nun local que nos cede o concello de aquí do Barco. Estamos no edificio da Biblioteca Municipal, no quinto piso. Ensayamos todos os martes, de 8 a 10. Bueno, cando temos algunha actuación próxima, pues ensayamos máis días, ¿no? Os días próximos á actuación.
0: Bueno, como é o día a día dun coro, neste caso, do coro Son do Sil?
1: Bueno, pues, xa che digo, ensayamos no local de ensayo, e bueno, o día a día, pues, a xente, pues, a maior parte somos xubilados, pero os outros, pues, teñen o seu traballo, hai traballadores da banca, hai abogados, hai, en fin, pues, cada un traballa na súa profesión.
0: Bueno, no primeiro caso que nomeabas, non? Xubilados, parece que temos esa imaxe, non? Voume xubilar e voume meter nun coro. No voso caso, a experiencia musical dos membros había previamente, na meirande parte dos casos, ou é xente que se incorpora ao mundo da música unha vez que ten xa tempo libre, Mino?
1: Non, como te dicen, bueno, había xente procedente das tunas do Barco e de outras tunas universitarias e de corais, como son Valdeorrés, e outros que non tiñamos, bueno, que cantábamos pues nas celebracións, nas bodegas, e cantábamos por aí, como era o meu caso, pero vamos, que tiñamos menos experiencia musical, digamos.
0: Creo que te has grabado algún disco, é así, Mino?
1: Sí, publicamos dous CDs, o primeiro co título Onde nacen os soños, no ano 2012, con cancións moi variadas, como poden ser Candombe para Xosé, que de un grupo chileno chamado Illapu. Bueno, sabes, tú que eres amante da música, sabes que candombe é un ritmo procedente de Uruguai, típico de Uruguai, con raíces africanas. Tamén nese primeiro disco está a canción Somewhere Over the Rainbow, que todos recordamos por la película O Mago de Oz, e a magnífica interpretación que fixo nela a actriz cantante Judy Garland, boleros como Casita de Papel, o Tango Volver, etc. E o segundo, xa no 2017, titúlase Dez Anos Contigo, e inclui cancións como Sangue Española, de Manolo Tena, A Taberna do Buda de Café Quijano, Calor de Amor, un bar de Gabinete Caligari, Semente Negra de Radio Futura, tamén Adeus Ríos, Adeus Fontes dun poema de Rosalía de Castro, e así ata 15 cancións que acompañan este CD.
0: A vida dun coro é unha vida case dunha familia, sobre todo cando actuades fora, non? Entendo que é moi gratificante viaxar, se hai boa sintonía e de compartir experiencias, non?
1: Sí, sí, efectivamente. E temos reunións, reunímonos, xuntámonos para cenar algunhas veces, para comer. Sí, cuando, como dices tú, cando viaxamos, pois sí, temos unha armonía e unha irmandade propia dos grupos que pasan moito tempo xuntos.
0: E que escoita o presidente do coro son do SIL que pasa por ese reproductor? Entendo que todo tipo de música, non? Pero a favorita cal sería?
1: Pois os boleros son prácticamente os que porque son os que dominan, como te digo, o noso repertorio.
0: Bueno, pues só resta a mí, no, que nos presentes a peza que imos escutar a continuación e coa que
1: sí, bueno,
0: adoitamos.
1: Si me permites,
0: sí, claro.
1: Se comento, bueno, si hai tempo.
0: Claro, sí, por suposto.
1: Que actualmente, bueno, desde vai algo menos dun mes, temos no, un novo director musical que é Xulio Somoza, que además de ser un virtuoso do teclado, ten unha ampla experiencia, xa que exerceu como director musical e arranxador nos Satélites, dende
0: caramba,
1: o 2006 ata o 2016. De feito, nos comentou que algúas das cancións deste grupo pues, aínda contan cos seus arranxos.
0: Pues, e tamén formou parte,
1: sí. Sí, tamén formou parte de moitos outros grupos e orquestas, como os Trovadores, Poceiro, Ledicia, a portuguesa Funsao Pública, bueno, e outras varias.
0: Bueno, pues todo un uso, para vos contar con él. Antes de rematar, Mino, ¿cal é a actuación máis inmediata que tedes? ¿Podemos anunciala?
1: Pois este ano tomámolo como, digamos, de transición, ¿no? Porque, por lo que se comentei, por las baixas que hemos tido, o ano que ven, como celebraremos o 20 aniversario, pues sí, esperamos que sea un calendario moito máis completo. Temos, eso sí, unha actuación que che comento, porque temos a data xa confirmada o 12 de agosto en Viana. Estamos esperando a confirmación oficial porque non sabemos fijo si é o 12...
0: En Viana do Bolo.
1: En Viana de Bolo, sí. Pero estaremos seguros porque nun deses días o Concello renderá homenaxe ao noso falecido compañeiro Pepe Seara. E despois disso, pois, posiblemente actuaremos nas festas do Cristo, aquí no Barco, algúas actuacións nas casas de cultura, nos teatros da zona, para que nos sirvan de ensaio. Bueno, despois no Nadal, como che comentei, pois iremos á residencia, visitaremos a residencia de ancián. Pero estamos centrados no ano que ven para celebrar o 20 aniversario da nosa formación.
0: Pois a por outros 20, Mino. Presenta a peza que imos escutar a continuación.
1: Pois a canción que escollemos é un tema, é o tema emblemático do grupo, chamémosle así. Estreámola no Auditorio de Vigo o 17 de maio de 2016, coincidindo co Día das Letras Galegas. A letra de un poema de Manuel María, a quen se lle dedicou precisamente ese día, no 2016, que ten dúas partes. A primeira é un bolero cantado únicamente polo solista finado, Pepe Seara, e unha segunda parte con ritmo de guajira na que participa todo o grupo. Ten unha característica singular que incorpora o son dunha caracola mariña, como se pode escoitar. Quero, se me permites, Félix, que esta canción sirva de lembranza e homenaxe ao noso compañeiro Pepe Seara, que, como digo, faleceu hai un ano por estas datas.
0: Pois dito queda na súa memoria. Imos escutar esa peza do coro son do SIL, Maximino Alonso Alejandre, o seu presidente, tivo ben pasar por o noso palco. Grazas, ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos e un abrazo.

0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Feuvert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuvert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuvert, nos movemos contigo.
2: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
3: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
4: Estamos ahora en A Coruña, donde a vendeira semana, entre los días 14 e 23, vais a celebrar una nueva edición, a sexta, da Galicia Design Week. Falamos co seu codirector, Álex Rico. Bo día, Álex.
5: Bo día.
4: Explica aos ointes de Radio Voz que é a Galicia Design Week.
5: Pois a Galicia Design Week se cadra unha celebración do deseño, unha posta en valor, un festival que levamos facendo dende fai 6 anos, casi 7, porque tivemos unha primeira edición pandémica un pouco rara. Seguimos medrando, temos conferencias, obradoiros, sesións audiovisuais, astronomía, e queremos un pouco transmitir ese concepto de deseño que está ao redor noso dende que nos levantamos hasta que dormimos, incluso cando dormimos, as cousas ben deseñadas, a sinaléctrica dun autobús, a cadeira no que, na que sentas, a gráfica dunha exposición, etc. Incluso ao espazo no que habitas, no? Que xa vimos que é moi, moi importante cando temos que pasar moitas horas nel, non? Básicamente iso, é celebración do deseño, é unha posta en valor, a chegar á cidadanía e que se perciba o seu valor.
4: Poderíamos utilizar o termo, o concepto de festival, non? E de ofrecer a xente pois moito dende moitas disciplinas.
5: Correcto, si nos entendemos o deseño dun punto de vista moi amplo, dende o gráfico, a arquitectura, a tipografía, o son, a moda, inclusive a gastronomía. Entón, aí os formatos que ofrecemos como festival son diferentes entre sí, van algúns dirixidos máis a un público máis profesional, como poden ser as conferencias e os obradoiros, aínda que os temos abertos a calquera persoa que se quera interesar. E despois temos outro tipo de programación máis aberta á cidadanía, máis asequible, como son, por exemplo, a programación off que lle chamamos en colaboración con a xente que era vivo da cidade, ou as exposicións, que tedes un par de expos na rúa, ou inclusive as experiencias gastronómicas, non?
4: Tío, dicías, non? Dende que nos levantamos ata que nos deitamos, estamos rodeados de deseño, que nos fai a vida máis cómoda. Cales son os retos do deseño no presente?
5: Eu creo que o principal reto é facer entender que é deseño, cal é a súa aportación. Ás veces non nos damos conta que unha cadeira mal deseñada teñe moitas implicacións, ou que unha sinaléctica dun transporte público mal deseñado ten tamén moitas implicacións sociais, etc. É verdade que hai unha frase que sempre siempre escoitamos por aí especialmente adicada ao mobiliario, ¿no? Que vemos, non, isto é unha cadeira de deseño ou isto é unha mesa de deseño. A base sempre a temos mal, ¿no? É dicir, toda cadeira de deseño pode ser de bo deseño ou de mal deseño, pero todo está deseñado, ¿no? O sea, inclusive a gastronomía ten unha parte importante de deseño, a arquitectura ten unha parte fundamental de deseño. Ao final, deseño é un proceso creativo que resolve un problema. Un problema pode vir de diferentes disciplinas, ¿no? A innovación tamén está moi presente no deseño. O reto principal, baixo o noso punto de vista, é precisamente que a cidadanía, as institucións, as administracións entendan que o deseño é cal é o valor que aporta.
4: E o público, eu vou dicir consumidores, pero bueno, isto non sei se é exactamente así, o público, vou non dixar en público,
5: sí.
4: Alex, é cada vez máis exixente para co diseño?
5: Eu creo que é unha cuestión educativa. Por exemplo, os nosos veciños e veciñas de Portugal teñen unha sensibilidade maior que a nos co diseño. Eu creo que é unha cousa que deben hacer nas escolas, facer entender cal é o valor dun bo deseño e como diferenciar un bo deseño. Un bo deseño é un deseño equilibrado en canto forma e función, é dicir, é atractivo, atractivo que é un concepto moi subjetivo, o que é atractivo visualmente para ti pode non ser para mí, pero cumple unha función, cada vez máis o deseño ten que ter outro tercer atributo que sea sostível, ¿no? Tanto económicamente como medioambientalmente como socialmente.
4: Que destacamos do programa desta edición? Un programa denso, porque son moitos días, pero bueno, cales serían os puntos fortes, por decirlo de algún xeito?
5: Sí, a ver, se quero resumo moi brevemente
4: sí, claro.
5: O oferto festival, é dicir, este ano decidimos aumentar os días de programación intensa, pero a la vez como un pouco rebaixar a intensidade de cada un deles, ¿no? Entonces, antiguamente facíamos toda a programación máis profesional de workshops, de obradoiros e conferencias nun só fin de semana. Este ano o facemos en dous fines de semana consecutivos, venres sábado, e só en horario de tarde, en Estudio Follow. Teremos de 16 conferencias de múltiples disciplinas, xente galega, xente de fora, xente como imaginaros pues, a Xencia Gastronómica Fondo, os estudios de arquitectura BUR, Estudio Animal, por exemplo, se me ocurre Motion Graphics con a Xencia Thru, que é a responsable do novo diseño do Sonar, do festival, Moda Galega como Dami, imaginar tamén pues, Isabel Sierra e Franca, dous expertos españoles, pero con traballo internacional en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Logo temos 12 sesións, creo, o peche de cada xornada de conferencias obradoiros, 12 sesións audiovisuais, a maioría protagonizadas por tamén diseñadores e diseñadoras. Temos tamén 10 eventos ao longo da semana en diferentes espazos da cidade, en colaboración con axentes creativos, como, por exemplo, a librería Restori ou o espazo Baba Bajaos. E tamén temos 4 expos, 2 delas en Estudio Follow, que é a sede principal do festival, unha delas moi importante, que chamase Diseño Presente, dos premios ADG Laos 2025, outra do ilustrador galego Xan, 2 que teremos na rúa, que facemos todos os anos, renovando contidos, obviamente, que Design in Galicia, que é o mellor deseño galego do último ano, logo unha que nos fai especial ilusión sempre, que novo deseño galego, que é o talento emerxente galego de diferentes disciplinas, poñémolo nun escaparate no centro da cidade para que todo o mundo, ao final, isto o que busca é mostrar bo deseño, entender que todo o contido que fai o festival é bo deseño. Logo temos algunhas experiencias gastronómicas, unhas que nos fan especial ilusión, que son, gracias por su visita, unha xencia que adícase a unha especie de diner club misturando xente de diferentes perfis que non se coñecen de antes, comparten mesa, todo moi moi ben deseñado. Temos tamén a Rosmón, comer, como oferta gastronómica durante as conferencias en Estudio Follow. E tamén, finalmente, temos un showroom de marcas galegas, unha selección que teremos aberta benres sábado, os dos benres e os sábados tamén en Estudio Follow. Non quería deixar pasar que todo o festival é gratuito, a excepción dos obradoiros, que comenzamos este próximo benres e terminamos o seguinte benres, que pode calqueira interesado apuntarse na nosa web, gdw.gal. E aí son precios moi moi asequibles, son obradoiros con xente, con profesionais de referencia nacional, me atrevo a decir que en algún caso incluso internacional, desde Desaprender a cidade con 100 litros, Deseño a través do movimento con Thru, temos tamén un taller de fanzines con Alexander Gross, taller, se non lembro mal, taller de diseño de personaxes con Amigo Solutions, taller de branding con Costa. É dicir, temos unha oferta importante, e creemos que este ano acabamos un nivel de contidos profesionais maior que outros. Esa intención, seguir medrando en importancia, intentar atraer xente internacional, ese objetivo de poñer en valor o diseño que comentábamos antes.
4: Antes de rematar, Alex, dúas cuestións. Quen colabora para sacar adiante, bueno, quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo este programa, e quen nos estea a escoitar e quera ter acceso ao programa polo miúdo, onde debería de acudir?
5: Sí, pues comezo polo final, que o xa dicía antes, na nosa web GDW, de Galicia Design Week, .gal, tendes todo o programa ben organizado. Además, temos unha nova web que inauguramos este ano, deseñada pola Xencia Nova Garda, unha agencia galega moi, moi importante. E tamén tenes no noso Instagram, Galicia Design Week, imos publicando toda a programación. Organizamos o festival desde sempre a miña agencia Follow, pero a promotora principal é a Asociación Galicia Design que presido. Somos membros da Asociación World Design Weeks. O único membro peninsular xunto coa Barcelona Design Week conéctanos con máis de 40 festivales ao largo do mundo. Temos unha subvención fundamental do Ministerio de Cultura, de Acción e Promoción Cultural. E logo temos como patrocinadores a Xunta de Galicia, Xacobeo, tamén o Concello da Coruña, a través do Consorcio de Turismo, a Cervezas Alhambra, Grupo Malasa, Marca de Cociñas Movalco, Checkpoint e o Colexio Oficial de Arquitectos. E non quero lembrar tamén a xente que colabora desinteresadamente con nós, como Accenture Son, a Asociación Galega de Deseño, a Asociación FAD, a Fundación Didac, a Fundación RIA tamén, Bendita Flor, Nissan Coffee, Restori, Estudio Folio e Baba House. Se me permites, quería lembrar que temos a apertura do festival, que será unha apertura para medios, partners, pero tamén aberta a calquera persoa que se quera pasar. Será este xoves de 11:30 a 1:30 en Estudio Follow. Aí presentaremos o programa completo. Tamén teremos unha charla sobre a situación do deseño no ámbito público, na que participará a Asociación Galega de Deseño, o FAD e a Fundación RIA de David Chipperfield. E inauguraremos ese día con unha visita guiada a exposición que comentaba antes dos premios Laos. Tamén o domingo, que é o Día das Letras Galegas, o domingo 17, esquecime de nombrar un evento que teremos en colaboración con Restori e Bendita Flor, básicamente unha charla de diseño editorial en Restori, e despois convertimos unha floristería como Bendita Flor nunha celebración de libros, uh-huh. Tamén con música. Isto é o domingo mediodía.
4: Bueno, pues pinta moi ben, esta nova edición sexta do Galicia Design Week do 14 ao 23 de maio na Coruña. Álex Rico, co-director, que sexa un éxito. Grazas por estar con nós.
5: Moitas grazas. Bo día.
4: Collemos a 8 e a A6, porque, mellor dito, a A6 e despois a 8, porque da Coruña ímonos situar na Mariña.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: E falamos nos vindeiros minutos do receitario básico da cociña tradicional da Mariña Lucense que presentaba hai uns días a Mancomunidade. Facémolo saudando a Tamara Rubiños, membro do colectivo de gastronomía da Mariña. Tamara, que tal? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día.
0: Bueno, como nace a idea deste receitario?
1: Bueno, pois nace, eu creo que como, non sei como decirlo, pero case unha necesidade intrínseca e unha vontade xa dende a declaración de principios da Constitución do colectivo, non? O colectivo naceu hai un par de aniños, dende entón, pois un pouco sempre se tivo na mente esta idea de pois traballar a identidade, a recuperación das receitas, non só das receitas, senón de produtos, do saber facer, da tradición, etcétera, un pouco pois desa idiosincrasia que temos na Mariña. Presentouse esta oportunidade en colaboración tamén con Turismo Slow, a Mancomunidade de Municipios da Mariña. De momento, pois aí está este primeiro receitario básico que agardemos que teña continuidade.
0: Bueno, é unha publicación que recolle, polo tanto, elaboracións culinarias vinculadas a esa comarca e que busca recuperar, documentar e difundir pois este patrimonio gastronómico, non?
1: Sí. Claro, nos dende o colectivo de gastronomía, algo no que sempre intentamos incidir, en falar da gastronomía e quitar da cabeza esa idea de que temos de que a gastronomía parece que é só o produto final, non? Esa elaboración, o plato cociñado. Precisamente a gastronomía é moito máis e nace pois desde a propia identidade, desde os propios cultivos, desde o que define un territorio. Por iso esta cadea de valor que integramos ao colectivo de gastronomía, pois hai tanto persoas que traballan no campo, persoas do peixe, transformación de produtos, etcétera, pois hasta a cociña. E aí, pois é un pouquiño nese proceso todo onde imos identificando distintos pratos populares ou distintas formas de cociñado que, pois, eso que ao final todos acabamos coñecendo case porque seguramente estivemos nas nosas casas.
0: Bueno, e para completar esta publicación, bótase man de que máis sabe mulleres e homes que están ao fronte de fogóns, non?
1: Así é, sí, neste receitario hai unha parte escrita de que nos botou unha man moi moi grande Jorge Guitián, é un pouco como o noso cicerone en este sentido, e despois tamén hai unha parte de ADN gastronómico que fai referencia ao territorio, contextualiza un pouquiño pois a que ven este receitario que é de Lucas Requejo, que tamén forma parte do noso colectivo, e despois está a parte propia de elaboracións, non? Que aí pois todas os cociñeiros e cociñeiras que integran este colectivo foron os que elaboraron as receitas que despois se fotografiaron e bueno, pois que a súa vez despois quedaron aí plasmadas.
0: Non sei se temos o listado de cociñeiros e cociñeras que aparecen neste recitario, Tamara.
1: Sí, mira, temos por un lado a Mar Orosa, que é a cociñeira do restaurante El Oviedo, de Ribadeo. Temos tamén un par de elaboracións do restaurante Vito. Tamén temos por outro lado a Javier Montero de Ribadeo, temos a Taberna de Galiana, que o seu cociñeiro é Isaac, e despois por outro lado estamos nós, que nos Rías Altas, que a cociñeira agora xa xubilada é miña nai, que é Felisa Varela.
0: Bueno, precisamente en ese hotel-restaurante Rías Altas de Barrelos, creo que quedaba unha, non?
1: Sí, bueno, quería vos decir que independentemente de non ser cociñeira como tal, sí que é certo que tamén neste receitario incorpórase unha receita de Cristina Rodríguez, de Marmeladas a Morena. Ela só elabora marmeladas e algún tipo de encurtidos, pero que nesta ocasión tamén fixo unhas peras en compota.
0: Bueno, podríamos definir así, a grosso modo, a nivel global, a gastronomía da Mariña como unha gastronomía moi apegada ao produto local de proximidade, non? Isto sucede na grande parte de Galicia, pero na Mariña, con ese bo produto do mar, da horta, eu creo que cobra moito sentido, non, Tamara?
1: Sí, nos, por lo menos así o vivimos, non? Creemos que hai como bueno, temos unha riqueza na Mariña, estamos aquí nesta esquiniña, pero é que temos tanto unha calidade de horta brutal, temos mar, temos produtos cárnicos de boísima calidade, temos persoas que están traballando agora en transformación de produtos, recuperación de raza autóctona, como é pois, o Porco Celta, por exemplo, empresas que están apostando tamén por o ecolóxico, pola venta en comercio curto. Entón, eu creo que todo isto, ao final, bueno, é unha tendencia, creo, que vamos por moi bon camiño. Temos tamén apicultura, temos, non sei, é que temos tanto produto, seguro que tanto que descoñecemos.
0: Uh-huh. Edítanse, en principio, 400 exemplares. Onde podemos atopalos, Tamara?
1: Si, neste momento hai 400 exemplares impresos, estas impresións foron por conta da Mancomunidade de Municipios e non están dispostos para ser repartidos nin comprados, non? Pero sí que para a súa consulta en distintos establecementos da Mariño, que son hotéis, restaurantes ou outro tipo de espazos que forman parte do SICTE, deste Sistema Integrado de Calidade de Turística en Destino, tamén nos establecementos ou nos proxectos que formamos parte do colectivo de gastronomía, e tamén as oficinas de turismo, despois tamén está disponible para a súa visualización a través da páxina da Mancomunidade da Mariña, no apartado gastronomía.
0: Ah, bueno, pues aí podemos consultar este, eu vou decir, primeiro receitario, entendendo que habrá continuación, como xa nos apuntabas hai uns minutos, non, Tamara?
1: Eu creo que sí, polo menos dende logo que a vontade do colectivo, o sea, naceu para vivir, para crear, para unha longa existencia, non? Entón eu creo que este é un proxecto con carácter de continuidade, porque o que desde logo vimos era que facer a selección das receitas era complexo, porque había tantas que eso pide continuidade, sí ou sí.
0: A presentación facíase precisamente no local que vos receitades, en Barreiros, nese hotel, restaurante, Rías Altas. Bueno, como foi ese acto, Tamara?
1: Foi un acto moi bonito porque, bueno, dentro de ser un acto institucional, no que obviamente pois é un pouco o espacio, non, que se formou, foi algo moi bonito porque o que fixemos foi facer unha presentación de algúns dos pratos para a súa degustación, despois, bueno, todas as persoas que formamos parte do colectivo estábamos por ali, co resto de persoas que viñeron a coñecer este proxecto. Eu creo que ao final esa creación de comunidade ao redor da comida sempre ten bo resultado.
0: Uh-huh. Alguén cando escoito hotel, restaurante Rías Altas de Barreiros, de que me soa? Pois seguramente de que fora considerado aí, o mellor cachopo de España, non? Eso quedou vos aí, non? No vos o... A ver, Tamara.
1: Quedou. Foi no ano 2021, sí. Certo é que o cachopo, según a quen lle preguntemos, igual da Mariña moito non é, pero por outro lado temos aquí a raia con Asturias tan preto que a influencia gastronómica é inevitable.
0: Pois sí. Bueno, pois hoxe quixemos coñecer máis detalles desta moi interesante iniciativa, deste recitario básico da cociña tradicional da Mariña, que publica a Mancomunidade de Concellos desta comarca e que se presentaba hai uns días. E fixémolo cun membro do colectivo de gastronomía da Mariña, Tamara Rubiños, que é a responsable tamén dese hotel-restaurante en Rías Altas de Barreiros. Tamara, mil grazas, parabéns por esta iniciativa.
1: No, moitísimas gracias a vós por la difusión e nada, e vou proveito a todos, non? Que dicir neste caso.
0: Pues sí, ven a caído. Seguimos con outra voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pois vai de Manolo, Soluns, Noia, facemos a seguinte parada. Manolo, que tal, bo día?
1: Hola, de Manolo, Manolo, tiro porque me toca.
0: Que boa xente os Manolos,
1: Buenos días, Raquel.
0: Buenos días, que tal todo por aí? Arrancamos ben a semana?
1: Arrancamos, empezamos semana de novo, sí.
0: Veña, pois descártame, pasaporte, limóns ou gambas?
1: O me deixaremos o pasaporte, non?
0: Moi ben. Mira que igual Manolo de Ribeira embarcou en algún barquiño no que ti fixeches algo.
1: A ver se embarcou, te juro.
0: Claro, que dice que estuvo 15 anos embarcado por aí, pois ti como como experto tamén na construción deles, pois mira ti, que igual estades aí unidos e non o sabedes.
1: Non se sabe, efectivamente, non se sabe a dotación de cada quen.
0: Claro, é verdade. Pois Manolo, número 29 para ti, vale?
1: Vale, gracias, Raquel.
0: Un miquiño, cuídate, chao, chao.
1: Para a familia, un saludo a Dani.
0: Graciñas, de volta para ti, chao, chao.
1: Vale, chao, chao.
2: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia co 16º Encontro de Palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7:00 PM. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º Encontro de Palilleiras en Burela.
0: Aquí continuamos 12:56 minutos no noso tempo de concurso. Para Diña Enchantada, Antonio, que tal? Bo día.
3: Hola, bo día, que tal?
0: Moi ben, como estás?
3: Ben.
0: Vale, ben. Pois a seguir, a seguir, así que queda moita semana por diante.
3: A ti tamén te vexo moi, tamén te coito moi contenta,
0: Pois el luns non debería estar moi contenta, pero bueno, seguro que o venres estou un pouquinho máis contenta, xa cho digo,
3: O de onte alegrou xo corazón.
0: Ay, bueno, claro, claro, ibas por aí, un hongo papillaba. Pois sí, que 24 anos despois o Breo gaña en Madrid o Real Madrid e que temos unha victoria máis. Sí, sí, pois bastante contenta, sí.
3: E era necesaria.
0: Pois sí, era necesaria porque temos moitas aspiracións, podemos chegar a máis, non hai que conformarse na vida, verdade?
3: Non, os da baixo tamén
0: van pisando. Anda apretadiña a cousa, pero alá eles, a nosa non nos toca, nesta. Xa podemos respirar un pouco tranquilos. Bueno, así me gusta, Antonio, que sigas o baloncesto e que sigas o Breogán, que agora no que van vai a haber máis equipos en Galicia, pero nos tiramos polo de Lugo, verdade?
3: Hombre, non, non.
0: Eso, veña. Mira, o número 30, se me descartas, pasaporte, limóns ou gambas?
3: É un caso con pasaporte que non é por cuestión da
0: no, do mercadillo. Non debería, non sería boa cousa, Compralo na Praza Abastos, me parece. Bueno, así que moi ben, o número 30, Antonio, para ti, un biquiño enorme e a seguir disfrutando da semana, vale?
3: Igualmente.
0: Graciñas.
3: Chao.
4: A Fisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
5: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
4: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
5: Pide o pasaporte de A Fisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
0: Doce 58 minutiños, recta final da nosa primeira hora do programa de hoxe, 59 xa. Queda un minutiño para unha. Temos chamada ao 982-25-05 dende Ribadeo. Adela, que tal? Bo día.
6: Bien, buenos días.
0: Como estamos,
6: Bien, bien, buenos días.
0: Estupendo, alegro-me moito, ben vida.
6: Igualmente.
0: Pois Adela, descártame pasaporte, limóns, pasaporte. Gambas. Vale, o número 31, polo tanto, para ti, para este sorteo mensual de maio, un biquiño enorme, igualmente. E a disfrutar do que veña, vale?
6: Vale, gracias.
0: Gracias a ti, chao, chao, cuídate.
7: Si piensas en sabor, piensa en merluza de Burela.
8: Si piensas en pescado, piensa en Burela.
7: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.

0: Aún en punto, agora mesmo estamos no noso tempo de concurso que patrocina a área de participación en servizos para a veciñanza do Concello de Lugo, que cada mañá pois nos permite estar estes minutiños atendendo as vosas chamadas o 982-25-05, dándovos paso para que entredes no sorteo dun lote mensual de produtos gourmet que se levará pois a algún dos ointes que chametedes a oportunidade de chamar unha vez por semana para entrar neste sorteo mensual que facemos sempre o último venres de cada mes. Así que por aquí seguimos esperando a vosa participación.
1: Este domingo 17 de maio, Barreiros énchese de vida no Mercadiño de Primavera, unha xornada especial para celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Dende as 11 da mañá, música en directo co grupo de gaitas O Arco da Vella e os Mustélidos e Francelop cun repertorio íntegro en galego. Haberá degustacións con razas autóctonas, obradoiros gratuitos de plantas e flor seca, actividades infantís, manualidades e o posto divulgativo Lambiscadas Científicas para aprender ciencia dun xeito divertido. E para pechar o día, actuación do coro Airiños do Mar e o tradicional sorteo de cestas. Este domingo, o Concello de Barreiros, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, convídate a vivir o Mercadiño de Primavera. Música, sabor, tradición e ciencia para toda a familia. Non faltes.
0: Pois temos a última paradiña do noso concurso por hoxe en Trabada. Suso, que tal? Bo día.
2: Hola, buenos días, como vamos?
0: Moi ben, e por aí?
2: Vamos indo tamén, vamos indo.
0: Pois a seguir así, ata o venres, e logo a disfrutar da fin de semana. Suso, pasaporte limóns gambas.
2: Pasaporte.
0: Moi ben, pois o número 32 para ti, vale?
2: Moitas gracias, boa semana e bon fin de semana.
0: Un biquiño moi grande, a disfrutar.
2: Chao.
0: Chao, chao. Pois ata aquí o noso tempo de concurso por hoxe. Un minutiño, case dous pasan da unha. O que facemos agora, recordarvos que mañá voltaremos no noso tramo final da nosa primeira hora do programa a recibir as vosas chamadas para seguir repartindo números para o sorteo mensual deste concurso que patrocina a área de participación do Concello de Lugo. Seguimos. Pues, Cristina y los subterráneos, voy en un coche, enseguida volvemos. Sí.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos con muchísimas ganas de pasarlo bien, de estar juntos en una semana. Estamos en directo, son las 4:01, en este lunes 11 de mayo, en el que la tormenta vuelve a ser protagonista. Así que antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde. ¿Qué tal, Joel? Contanos, ¿cómo está ahora mismo a tarde? ¿Qué o que nos agarra por diante? ¿Qué o que tenemos ahí no presente en meteorológico da comunidade?
1: Pois, novamente comenzamos a semana con influencia da recesión, seguimos con esa borrasca situada no este da Península Ibérica, que aporta aire frío en altura, por tanto, un día novamente inestable, como tivemos neste fin de semana pasada. Teremos unha tarde de chubascos que se dan prácticamente todas as comunidades, e chubascos localmente poden ser trebuentos, mesmo poden ter ir acompañados de saraivada, especialmente no centro norte da comunidade, poden ter mesmo intensidade localmente forte, e as temperaturas nestas jornadas e moitos cambios, valores novamente baixos para o cada ano, estamos falando de máximas que, por exemplo, neste momento, nas 4 da tarde, en moitas zonas de Galicia están en torno aos 15 a 12.
0: Bueno, entón as precipitacións poden ser importantes en algúns puntos. Teremos tamén tormenta, falaba de tormentas, bueno, porque vi así un pouco en algúnas zonas o ceo moi escuro, con chaparradas importantes. Teremos tronos, rayos ou non hoxe, Joel?
1: Sí, nesta tarde novamente algún chubasco que se poda dar localmente pode ser trebuento, especialmente con maior probabilidade no centro no, en o norte de Galicia.
0: Bueno, vai variando un pouco as zonas a tormenta, pero sigue aí presente. E mañá martes, que é o que vemos por aí?
1: Pois mañá martes, unha xornada semellantosa. Seguimos con aire frío en altura, por tanto, outra xornada treboenta. Comezaremos o día con ceos con intervalos nubosos, a de na mañá teremos chubascos, especialmente no sur, e iránse extendendo pola tarde, especialmente ao centro norte da comunidade. Localmente serán treboentos e intensos, localmente fortes, especialmente no interior de Galicia. De feito, mañá normalmente temos aviso amarelo, esos avisos amarelos están extendidos ao centro, norte da provincia de Lugo, interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Pontevedra, onde os trebados poden ter maior intensidade, aunque non se descarta que se podan dar en prácticamente toda a comunidade. Mañá os ventos serán do norte e nordés, en serán, superan frouxos, moderado no litoral, temperaturas e moitos cambios. Normalmente, mañá martes, dobremos ter valores baixos para a época do ano, en torno aos 15 a 20.
0: Bueno, maio nos está portando como mes de abril, estamos xa día 11 ou 12 que será mañá, seguiremos na mesma dinámica, aínda que cedo estamos a luns, Joel, pero que perspectivas temos esta semana? Haberá certa melloría a medida que avanza a semana ou que é o que vemos por aí?
1: Sí, habrá unha lixeira melloría a partir da mitad final de semana. Como comentei, hoxe luns e mañá martes serán unhas jornadas inestables. O mércoles teremos unha jornada de transición, unha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con ventos ao norte. Por tanto, estas son as jornadas de ceos con intervalos nubosos. Teremos algún chubasco máis probable no norte da comunidade debido a esa circulación do norte. Tamén se pode dar algún chubasco e ocasional en zonas dentro da provincia de Ourense. E a partir do mércoles as temperaturas empezan a descender lixeiramente. Valores que xa estarán por debaixo dos 20 graus. Será a partir dos xoves donde xa quedaremos con circulación do norte bastante marcada, con chubascos máis probables no norte da comunidade. No centro, no sur de Galicia, o ceo bastante despexado. Esa humidade non chegaría o sur da comunidade, as temperaturas aos sábados en xeral frías, valores mínimos por baixo dos 10 graus en moitos puntos de interior e máximas que apenas chegarán aos 15.
0: Bueno, todo o que sí podemos decir é que a cantidad de precipitación vai disminuir a medida que avanza a semana, o que non vai a subir son as temperaturas, ao contrario, non? Aí seguiremos abrigadiños.
1: Sí, a cantidad de precipitación vai disminuir, vai quedar máis restringida a metade norte de Galicia, tampouco esperamos tampouco grandes cantidades de precipitación, pero sí que quedaría restringida a norte de Galicia, e as temperaturas, hoxe ou martes, estarán en torno aos 15 a 20 graus, a partir do mércoles, sobre todo os xoves e viernes, pois a climación no norte, arrastra unha masa de aire máis frío nestes días, por tanto, valores fríos a primeira hora da mañan, son as 29 máximas que moitas zonas aterestrarán os 15 graus, sobre todo as unhas dos xoves e o viernes.
0: O que é dicir anticiclón, vémolo por aí cerca, que nos poida visitar próximamente.
1: A ver, de momento anticiclón

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y de Coruña viajamos ahora a Santiago. Dice, boa tarde, son Ángeles de Santiago, gustaríamos escoitar Camariñas, da igual de quen sexa. E grazas por darnos estas facilidades os que non podemos chamar, aínda que si escoitamos todos os días. Bueno, gracias a ti, Ángeles, por estar aí, por enviarnos a túa mensaxe. E sobre todo, porque a xente non está a ver, pero eu sí, Lucía tamén, por enviarnos esa foto tan fermosa da túa cadeliña desta pastora alemana tan guapa, que se chama Lisa, que nos envías unha foto que está aí toda atenta cun pano vermello no pescozo, cunha pelota verde-azul no mello das súas patiñas, e mirando atentamente a cámara coas súas orellas ben erguidas, é como unha gran modelo. Que guapa, día de máis, Ángeles, que é moi cariñosa e moi obediente, non o duvidamos, con esa mirada tan fiel que ten Lisa, así que seguramente que está contigo tamén escutando o programa, Ángeles, e imos poñerche este Camariñas de lugar na Lubre.

0: dejamos ese Camariñas. Tenemos por ahí a Marisa de Coruña. Hola, Marisa.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo empieza la semana?
1: Pues empieza bien.
0: Empieza bien. ¿Con fuerza, con ánimo?
1: Sí, siempre.
0: Bueno, eso está muy bien, está muy bien.
1: O casi siempre, casi.
0: A veces empezar costa un poquillo, ¿eh? Así
1: bueno,
0: que...
1: pero cuando gana de maestro Depor, va y todo bien, pues todo bien.
0: Ay, bueno. E influye no estaba de ánimo, ¿no?
1: No. Claro que sí.
0: E ademais na cidade, no ambiente, notase toda a vida cando ganou por os lunsos diferentes. Bueno, sí. Ti como ves, que perspectivas tes, Marisa, despois desta fin de semana?
1: Hai que ter cuidado.
0: Sempre.
1: Non sei que decirte, estou entre unha e outra, por momentos.
0: Que sabes que pasa? Cando le has vivido tantas cousas no futbolístico co Depor, ata o final de todo nunca sabes este thriller ou esta historia que dá para película o que pode pasar, ¿no?
1: Poder sempre hai que ser prudente.
0: Sempre, pero mira, eu non sei que che diga, dame así destas, sabes cando tens así unha sensación interna ou non sei, como digo, que damo alma, di miña abuela, dame alma que non sei que, pois a min dame que a cousa vai ben. Non sei por qué, pero teño boas sensacións. E vivimos cousas moi negativas os últimos anos, primeira red, non sei. A min dame que os astros agora mesmo, non os árbitros, os astros están de cara.
1: Pois a ver se é verdade.
0: Quero pensar así, imos sumar positividade, porque mira, fin de semana ao final pasou o que pasou, agora segundos, dependendo do propio equipo, e a ver. Si do Depor solo, si depende solamente dos xogadores do Depor e da plantilla, eu penso que sí. Así que vamos.
1: Que subimos
0: directamente. Sabes o que me dá a mi medo? O playoff. Aí sí que xa...
1: Claro, ademais non nos vai dar a cidade para dous playoff, porque claro, está o do básquet... Para
0: pues
1: dos
0: sí.
1: No nos da.
0: Pues nada. O Depor toca ya ascender directamente.
1: Claro, ahí está.
0: Ya está. Por eso mismo. Así que íbamos a pensar así. De momento, tenemos razones para pensar así. A próxima semana ya falaremos.
1: Sí, pues venga, parece me voy dentro.
0: Venga, positivo, siempre positivo. ¿Qué te ponemos de canción, Marisa?
1: Pues hoxe, a ver, una versión que ten Lolita con Antonio Flores de Siete Vidas.
0: Siete vidas, vale. A ver si temos os dous, Antonio.
1: Necesitas a versión dos dous.
0: E Lolita, déxame ver por aquí. Ai, é que me sale solo Antonio Flores. Lolita non me sale.
1: Pois si non, Antonio, non máis.
0: Espera, déxame mirar, voulle poñer Lolita sola.
1: É moi bonita, pero eu entendo pois, que non, se non sale, non pasa nada.
0: Claro. Déxame mirar a ver se me encontra Lucía noutra base musical. Lolita e Antonio Flores, a ver se están os dous en Siete Vidas. Porque se me puxera Lolita, podía ser que estivese tamén por aí Antonio. Pero poñerme Antonio é probable que sea solamente de Antonio Flores, do disco de Cosas Mías, pero con Lolita.
1: Sí, porque en realidad é solo del, pero teñen alguna versión os dous, pois pues eso, moi moi chula.
0: Pues mira, me comenta Lucía que é un directo, que te mola o directo, sí. Non está en disco, é un directo entre dos irmáns,
1: vale.
0: Parece-te, sí?
1: Sí,
0: veña. Pues Lolita e Antonio Flores con esta canción. E para quen dedicamos, Marisa?
1: Para todos, como sempre. Que outro día coñecimos, estaba escoitando, creo que se chama Pura, que vende ali
0: xeado, sí.
1: Na torre. Daste conta, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Estábamos escoitando, bueno, estuvemos así falando un ratiño. Así que, bueno, pues para ir a especial, xa que somos ointes as dúas e nos coñecimos.
0: Ah, que casualidade, mira ti.
1: Sí, pues estaba escoitando, empezamos a falar, e bueno, e saliu, pois pues, eu son Marisa da Coruña, pois pues, eu son Pura da Coruña.
0: Pois mira, mandamos un saúdo a ela, a toda a xente, ese xeados tan ricos que fan, claro que sí, que son ointes hai moitísimos anos, moi fiéis,
1: sí,
0: moi fiéis. Sí, sí, sí,
1: sí, casualidade, sí, sí.
0: Pois veña, para ela tamén é unha aperta enorme. Vale, Marisa?
1: Vale, veña.
0: Boa semaninha.
1: Saúdos.
0: Chao, gracias.
1: Chao, igual.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: A tu lado, queremos estar cada tarde hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Son las 5 y 3 minutos, nos vemos en directo y llevamos con el mensaje que nos manda Gloria desde Valladares. Dice, hola Susana, son Gloria de Valladares. Quería que me pusiera esa canción de Alejandro Fernández, Es la mujer. Quiero dedicar ya a la señora que lle morreu seu perrito. Eu puse menos seu lugar porque tamén teño dos peluches, que se les quere tanto, tanto. Pero é así a vida, pois é verdad, pero bueno, pasase moi mal. En as últimas semanas, bueno, pois dúas ointes, tanto Julia de Ferrol como Queta do Burgo, nos deron noticia do falecemento dos seus cadeliños. Para as dúas tamén, non sei exactamente a cal se refire Gloria, pero coas dúas seguramente que se solidariza e empatiza. Así que para elas, para Julia de Ferrol e para Queta do Burgo, de parte de Gloria de Valladares, que tamén ya quere dedicaros de sempre, para vos que nos envían moitos biquiños. Bueno, pues Gloria, moitos bicos tamén para ti, a disfrutar tamén dos teus peluchiños, e imos coa música de Alejandro Fernández.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con cinco películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
1: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: ¿Queres ser o motor detrás das cámaras? A Deputación de Lugo ofrece os ciclos superiores de audiovisuais con titulación oficial. Aprende a xestionar cine, televisión e espectáculos con medios de última xeración. Profesionaliza a túa paixón a custo cero coa Deputación. Infórmate no 982-284-667.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Mamá, ¿por qué falamos galego?
2: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
3: Porque só en Galicia temos esa sorte.
2: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba la música de Fiordalis. Hoy tenemos por ahí a Deide. Hola, Deide.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Por aquí hace un poco lluvioso, pero ahora parece que descampa un poquino. A ver.
1: Bueno, estás por
2: Oeste. Pero hace fresco. Sí, estamos en Valdorregueiro.
1: En Valdorregueiro, muy bien. ¿Estás por ahí con familia, oxe, Deide?
2: Sí, con sogros e o marido, escoitándote, como
1: Ay,
2: sempre.
1: Moitas gracias. Gustoume moito o vídeo ese que nos enviaste aí escoitando a radio todos, ¿eh? Moi ben.
2: Pero aquí estamos. Porque... Pois na colleita das cereixas,
1: sentamos
2: sí? aquí para escoitarte.
1: E que tal están saindo as cereixas? Que pinta teñen?
2: Pois este ano saliron bastante boas.
1: Sí?
2: Bastante boas. O ano pasado non estaba tan tal, pero este ano sin que parece que ven bastante melhor. Tamén eu teño un sogro que é un artista e le cuida as cousas da maneira distinta.
1: Con entonces, moito cariño, non? Que eso tamén
2: exactamente. E le traballa, entonces despois as frutas responden.
1: É verdad, que tamén hai que facelo sabendo, con cariño, con tempo, con dedicación e con arte. É verdad, é verdad.
2: Exactamente. E isto todo ten un apodo, Camilo.
1: Camilo. Porque mira, falamos por WhatsApp, pero nunca falarás, nunca chamarás, ¿verdad? En directo non me chamarás por teléfono,
2: é
1: a primeira vez.
2: Nunca dramos, sí, é a primeira vez.
1: Pois alegro-me moito que eras o paso, que nos chames, de verdade, de corazón, para ti e para toda a tua familia. E que canción queres escoitar, Deide?
2: Pois Camilo é un apasionado pelos satélites, e eu tamén. Entonces, como somos maioría, a fina, a sogra sempre... Pórtase ben, entonces para ela está todo ben. E o home xa non opina.
1: Entonces opina de estima e o teu sogro. Os satélites gañan por maioría.
2: Exactamente. É que manda o jefe de toda a vida.
1: E cal queres os satélites? Cal vos gusta?
2: Bueno, xa preguntarle a ele a ver que se ten alguma especial.
1: A ver, está por aí el.
2: Cal quere?
1: A ver que Camilo lle vai dicir cal quere dos satélites.
2: Bueno. Pues, díxome que a que queiras, tía, que saia máis fácil.
1: A ver, non sei, porque os satélites temos todas dos satélites, todas. Pero mira,
2: pues esta nova.
1: A que é dedicada para a nai querida?
2: Pode ser, sí.
1: A última que sacaron.
2: Non conseguimos oír, hoxe sin que sai ben.
1: Pois a última que sacaron é dedicada ás nais, nai querida, chamase. Poñemos pues esa,
2: sí.
1: Entón?
2: Ben, ponemos esta e dedicamos todas as nais, que daquelas eu non pude facer tampouco.
1: Vale, pois dedicámola para todas as nais, estupendo, Deide. Pois venga. Poñemos xa e mandamos un abraciño enorme e que saian ben esas cereixas, vale?
2: Vale, un abrazo para ti tamén.
1: Gracias, ata outro día. Chao.

0: 7:02 de la tarde, viajamos ahora hasta Burela, allí tenemos a Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, buena tarde.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Estamos bien, gracias, todo bien.
0: Bueno, alégrame moito. Ainda que estes días para ir a praia moito non está, non? Ou sí?
1: Ai, mira, hoxe non me tiñeu no orden do día da praia e equivoquei-me, eh? Que quedou unha tarde preciosa.
0: Non me digas.
1: Sí, sí, sí.
0: Ás veces pasa así, eh? Con este tempo tan cambiante temos unha mañá escura, unha tarde clara e ao revés, verdad? Eso nunca se sabe.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Organizeime de outra maneira, pero bueno...
0: Bueno,
1: outro día se dá.
0: Haberá máis días, efectivamente. Pero polo menos non está todo o día escuro. Mira, hai momentos de claridade, que eso dá gusto
1: sí,
0: tamén.
1: Sí, estuvo unha tarde preciosa, verdad que sí.
0: Que ben, que ben. Sí. Bueno, que chimos poñer esa cena? Que tens por aí pensado?
1: Pues mira, gustéme escoitar la carretera de Colectivo Panamera.
0: Vale, estupendo.
1: Dame moi bon rollo esta canción.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Que te transmite esta canción?
1: Non sei, en canto empeza a sonar a primeira nota, xa como que me teño que mover.
0: Ah, que ben, pois ben, xa imos movernos todos. E para quen xa dedicamos logo?
1: Pois para todo o mundo, como sempre, pero especialmente para Jesús Villares, que está de cumple esta semana.
0: Veña, pois sobre todo para él, mandamos unha aperta moi grande da túa parte, vale?
1: Venga, gracias.
0: Gracias, graciñas. Chao, chao,
1: Azucena.
0: Ata logo, ata logo.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
1: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: ¿Queres ser o motor detrás das cámaras? A Deputación de Lugo ofrece os ciclos superiores de audiovisuais con titulación oficial. Aprende a xestionar cine, televisión e espectáculos con medios de última xeración. Profesionaliza a túa paixón a custo cero coa Deputación. Infórmate no 982-284-667.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Rafael. Vamos hasta Baña. Allí está José. Hola, José.
2: Hola, Susana. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí, José?
2: Ahí, como en todas las partes. Bueno, vean, pero o tempo como en todos os lados. Está chovendo por momentos, se fai sol, os días son grandes e dá para todo.
1: Dá para todo, verdad? Isto é un tempo típico da primavera, en a que pensemos que a primavera é solamente sol, isto é habitual, verdad?
2: Pero que hai erva polas cunetas das carreteras.
1: Ai, medra che ben, eh?
2: Sí, sí.
1: O tempiño para medrar a erva é che bon, eh? Bon,
2: por
1: bon.
2: Eso.
1: Sí, home, sí, pero bueno. É o que toca. Bueno, aquí imos poñer hoxe, José, que te apetece?
2: Pois imos por comunito matrimonio dos satélites, non saliu, porque...
1: Veña, sí, porque os satélites pídenos moito, pero están...
2: Só sei que... Bueno, pois fomos á escuela, quedanos dúas semanas, e o último día, 1 de junio, terminamos.
1: Ah, xa estáis aí chegando ao final, moi ben. Que, que pronto pasa o curso, verdad,
2: sí,
1: José?
2: Sí, a verdade é que sí. Bueno, un día a semana tamén.
1: Sí, home, pero bueno, pasa volando, pasa volando.
2: Sí, sí.
1: Pois esta dos satélites hai tempo que non a piden, ademais, así que imos recordarla, claro que sí.
2: Pois eu, a primeira vez que entrei en Radio Voz, fui a que lle piden a Víctor, o 23 de maio.
1: Non me digas.
2: Acordo, sí.
1: Caramba.
2: Sí.
1: Pois xa hai tempo tamén de eso,
2: sí, eh? Sí, sí, moito.
1: Bueno,
2: pues estuvo que... Raquel, pues volvió a Tarbítura, pues ya estás ti.
1: Muy bien,
2: y eso, ti, una cosa diferente, que falas casente, no hay... no te explica.
1: Pero ti no chamabas cuando estaba... A vez anterior no chamabas daquela, no escuchabas a miña...
2: No,
1: no, no te cadró.
2: Escuchaba, pero daquela era imposible. Pues ahora de ordeñar, xa desconectaba porque o ruido non era o xa, y 16 anos que abandonamos, entonces...
1: Claro.
2: Pero
1: ti xa escoitabas a etapa anterior de cando estaba no programa.
2: Sí, sí, hai moitos anos que escoito radio. Desde que sintonicei...
1: Estabas cando estaba eu, cando veo este bobito, Raquel, sempre con nos. Que ben, que ben, que ben.
2: Raquel era máis exigente, tiña que ter a lista aquí de... Pero... Ben, ben.
1: Bueno, estiveche na etapa de traballador e agora tamén sigues traballando, pero a outro ritmo.
2: Exactamente, menos. Bueno. Mañan tivemos o neto, depois fomos á escuela, e agora estou lavando o coche, que mañan había deño para xa YouTube.
1: Ah,
2: mira. Inda xa do color negro, queda sendo negro igual, pero...
1: Pero por si acaso por fora que teña boa pinta xa, non?
2: Exactamente.
1: Ainda que logo non frene ben ou tal,
2: no,
1: pero
2: no,
1: que teña boa...
2: No, está en condicións, non?
1: Está en condicións, non?
2: Está. Penso que pasa, máis ten uns anos. Pero non ten 80.000 kilómetros, está chegando.
1: Ah, está noviño, está novo.
2: Pero fixo de 16 anos o 28 de abril,
1: Pero mira, eses coches salen ben, os coches de antes, están máis duriños, e se teñen poucos quilómetros, faz ben conservalo. Pasa xa ITV sin problema, xa verás.
2: Sí, sí, non xa conto con eso, depois xa non paso eu tampouco, así que...
1: Bueno, pero andas pouco nel.
2: Eu ando, fai falta, non vou fazer quilómetros, non vou ter o coche encendido.
1: Por eso, pero non tens que facer trayectos largos todos os días, non tens que ir a levar un neto a 40 quilómetros, non é así
2: no,
1: o caso, claro,
2: neto,
1: claro, claro.
2: Se levo dous días, aquí a Santa Comba, 6 quilómetros para ser para aquí,
1: por eso.
2: A guardería, e imos a Santiago, hai 32 quilómetros daqui da nosa casa, tamén son 64, que dei a volta, é o máis largo.
1: Xa. Pois ben, así vaise conservando o coche. Moi ben, pois que vai pasa a ETV. E para quen dedicamos a canción? Para América?
2: Como sempre, para América, para volar dúas, para todos os que escuitan Radio Voz. Así vai repartida a cousa.
1: Moi ben, José, pois nada, unha aperta. E o dito, a pasar a ETV, vale?
2: Gracias.
1: Gracias.
2: Chao.
1: Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: ¿Estás buscando trabajo o precisas contratar gente? A Deputación de Lugo puede ayudarte. Descarga esa aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Regístrate, crea tu perfil o publica ofertas en pocos pasos. Es rápida, útil y feita para ti. Vaya a deputacionlugo.portalemp.com y dale una oportunidad de ao teu futuro. Deputación de Lugo.
2: Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
4: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
3: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
5: ¿Queres ser o motor detrás das cámaras? A Deputación de Lugo ofrece os ciclos superiores de audiovisuais con titulación oficial. Aprende a xestionar cine, televisión e espectáculos con medios de última xeración. Profesionaliza a túa paixón a custo cero coa Deputación. Infórmate no 982-284-667.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
7: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
8: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
7: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
8: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.

0: ¿Levamos toallas?
1: ¿Toallas? Sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: ¿Doar?
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.